0: Billy Ocean, Suddenly, Jonita Du Plessis, alles wat daar was, en Billy Joel se She's Always a Woman. Ja, ek sit en kyk nou sommer hierso. Ek sien die currybeker was toe nou veel van interessantheid. Ek sien die Lions het oor die Pumas gewen 52-29 en die Griquas oor die Bloubulle, kan jy glo, 56-26. Genigtig. Ek het nou nie heeltemal dit verwag nie. En dan vandag speel die Cavaliers teen die Stormers, dis lyk vir my so 3 uur se kant wat hulle gaan afskop. So ja, kom ons kyk maar wat die Cavaliers teen die Stormers gaan doen. Maar ja, ek het nou nie daai ene verwag van die Bloubulle nie. Maar nietemin, dit is nou maar wat dit is, nê? Ja. Dit is nou 14 minute oor 2 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Kara se Somewhere in Paradise, voor dit 'n groot gunsteling en 'n ou gunsteling. The Judds, Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Joch, is dit allemaal mooi muziek. Ek, ek denk ek is in 'n verkeerde era gebore. Joch, dit is dit allemaal net. Die ou klanke het net 'n ander klank aan hom. Ek weet nie, dit is vir my verskriklik mooi. Maar nie te min, dan kom jy nou na 'n plaaslike stem soos Wynand Strydom, wat ek vir jou volgende gaan speel, dan begin jy nou wonder, hoe dan nou so? Jy weet, die klanke, ou klanke is mooi, maar dan hoor jy nou Wynand Strydom, wat plaaslik is, dan besef jy, joh, as daar maar baie mooi talent na buite. Daarna gaan ek die klok terugdraai na die 90's toe met a Michael Learns to Rock, so Complicated Earth.

op jou vensterbank, mag geluk en sê, voor jou leven raak, en ek wens vir jou iemand, wat aan jou vast kan groei, van die plek waar jy losgeet, sal altyd by

wens vir jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skeme net sagies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een lewe vol geluk, en dat jy net nog somtijds

0: Michael Lins to rock met Complicated Earth. Voor hom Wynand Strydoms, ek wens. Ja, maar mooi. Nou ja, vir almal wat nou aanlyn luister of oor die waters is of so aan of so aan. Onthou, vandag is nou Sondag, nê? Jy weet wat gebeur op 'n Sondag. Sondag die heel dag lank is Ekspatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote Dag is Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriotedag is Sondag by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Alex Warren se Ordinary Forum, Arina de Wit se Op Asem van Engele, Bobby Bear se Detroit City. Ja, ek is nou nog nie heeltemal reg vir huis toe gaan nie, maar ek verstaan die snit laat mense bietjie huis toe verlang. So ja, alle sterkte. Ek weet verlange huis toe kan iets verskrikliks wees. Maar kom ons kyk na die blink kant daarvan, nie? Ons skuif al hoe nader aan ons gospel uur, so maak seker jou ketel is gekook, jy het warm water, sodat jy nie hoef te sit en wag nie, want ek wil nie, jy moet een snit mis nie. So ja, dit is natuurlik tussen 3 en 4 vanmôre is ons gospel uur. Maar eers in hierdie uur gaan ons aangaan met ander mooi klanke, onder andere BZN, If I Had Only One Chance. Dan gaan ons luister na Disselblom se Glas Half Vol.

Disselblom glas half vol en dan Bizerens if I and only had a chance. Ja, ek het nog so 2 snitte. Ja, so plus minus. So 2 snitte oor vir die uur en dan gaan ons oorskakel na ons Christelike uur toe. Ons gaan hierdie uur afsluit met 11 se It's a Fantasy en dan 'n groot snit van Frank Sinatra, Love and Marriage.

Ag, reken ek druk daai ouetjie ook daarin. Dis Betty Jean se funny face. Een van my moeder se gunstelinge. Voor dit Frank Sinatra se Love and Marriage. Ek hoop jy dit geniet. Ons is amptelik in ons gospel uur waarna ek vreeslik uitsien. Ek sien hier so 'n klomp boodskappe wat inkom oor die gospel uur. So vreeslik dankie dat jy ingeskakel is. Ek sien vreeslik uit. Ek reken hierdie is seker een van my gunsteling ure by Bosveld Stereo 107.5. So ja, ek sien vreeslik uit daarna. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Soos ek gesê het, ons gaan nou begin met ons gospel, ons Christelike uur, so tussen 3 en 4. Jy kan gedurende die tyd ook vir my, of enige tyd, maar jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281. En dan gesels jy met my oor die musiek of enige iets anders te waaroor jy wil gesels. Dit is vir my altyd heerlik om van jou te hoor. En natuurlik ook almal wat aanlyn luister, bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Nou ja toe, laat ons hierdie ongelooflike fantastiese uur begin met niemand anders nie as Danny Hells se Sweef soos 'n arend.

Ja, hoe mooi is daai net nie. Daai was sweef soos 'n arend deur dan in die hels. Sjoe, dit is mos nou hoe ek hierdie uur wil begin. Dit is fantasties. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Volgende het ek vir jou meer van 'n ja, country klank, maar ja, is 'n mooi snit. Moenie my verkeerd verstaan nie. Dit is 'n ongelooflike mooi snit. Ek is baie baie lief vir hierdie snit so. Ja, dis Chris Els met sy weergawe van Because He Lives.

Ja, so 'n mooi weergawe van Chris Els se Because He Lives. En is dit nie so waar nie, jy weet, solank as wat jy elke oggend wakker word, beteken dit die Here is nog nie klaar met jou nie. Daar's nog groot planne vir jou in stoor. So ja, omdat hy leef, nie, sien 'n kans vir môre. En dan wil ek ook net daarby sê en iets wat ek persoonlik baie sterk al geleer het is as God sorg vir die mossies, God sal sorg vir jou. Volgende het ek vir jou Joe F. en Karleen Hisselman se Jerusalem.

Sjoe, daar is 'n mooi weergawe van Joe F en Karleen Hisselman, Jerusalem. Ook 'n groot lied, nê? Nee. Ja, kyk, ek kan oor en oor dieselfde goed sê, maar dit bly maar mooi. Dis nou so 16 minute oor 3 by Bosveld Stereo 107.5. Ons is besig, of ek en jy is besig met ons Christelike uur, ons Gospel uur saam. So ja, bly ingeskakel. Sit agteroor, ontspan en geniet die klanke saam met my. Weer eens, dit voel ek bly sê dieselfde goed, maar baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit en ek waardeer dit dat jy die musiek waardeer en ek waardeer dit dat jy ook so opgewonde is oor hierdie gospel uur wat ek saam met jou doen. So ja, baie dankie en ek bly jy geniet dit. Ek gaan vir jou volgende 'n snit speel, sy naam is 'n kreet van geloof. Dis met 'n klompie groot stemme in die Christelike bedryf en plaaslik is Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Frere, Willieobert.

4 groot stemme daai nie. Hulle snit kreet van geloof. Joh, dis pragtig. Dis pragtig. Ek gaan nie verder gesels nie. Ek gaan net vir jou klanke speel en dis mooi. Matt Stern se One Pair of Hands.

Ja, so maar mooi. Helmut Lotzi se Halleluja, ook 'n goeie weergawe daarvan. Matt Stern, One Pair of Hands. Tjo. Ek het vir jou volgende Carindy se opreg.

0: Guarantees opreg. Kan jy glo ons is al in die helfte van ons program en ons uur se gospel. Dis verskriklik. Ek dink iemand het die tyd gevat. Ek weet nie, iets het fout gegaan. Genade, hoe kan dit so vinnig verbygaan? Ai toggie. Maar nietemin, ons het nog baie mooi snitte vir die res van die uur. So ek gaan vir jou volgende speel Mary Gibson se One Day at a Time, ook 'n groot gunsteling van my.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: One day at a time. Van die uur. So ek gaan vir jou volgende speel Mary Gibson se One Day at a Time, ook 'n groot gunsteling van my.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Mary Gibson, One Day at a Time. Ja, is daar nie waar nie, dit is soms so moeilik om elke dag net te vat soos wat hy is en te hanteer. Hy ou is so geneig om te worry oor die dag van môre. Maar my ouma het altyd gesê die dag van môre sal vir homself sorg. So fokus op vandag. So ja. Dis 'n mooi snit daai. Ek gaan aangaan met nog 'n mooi snit. Hulle almal is mooi. Dis mos jammer. Maar hulle almal is mooi. Ek het vir jou Chris Christofferson se Why Me Lord.

Chris Christofferson se Why Me Lord. Ja, dit laat jou wonder hoekom ek? Hoekom? Wat maak my so spesiaal? Wel, jy is spesiaal. Joch, ek waardeer die boodskappe wat inkom op WhatsApp. Dit dis vir my baie inspirerend en ek is regtig bly jy geniet dit saam met my. Dit ons almal gaan maar deur ons dingetjies en op die ouende van die dag is daar net een mens, een persoon op wie ons kan staat maak en dit is die Here Jesus. Ek gaan vir jou Leandra Foster se Free speel.

Leandra Foster se Free. Jo, ek kan nie glo die tyd loop so vinnig nie. Ek verstaan nie. Ek het 'n versoek baie dankie. Ek het 'n versoek gekry of ons nie kan aangaan tot 5:00 toe nie. Maar ongelukkig kan ek nie. Ja, ek dink ons moet ons tye bietjie aanpas. Nee, ek spot. Ek waardeer hierdie uur saam met jou op ons gospel uur. Volgende het ek ook 'n groot snit vir jou, 'n blye versekering van Dani Botha.

Dani Botha se weergawe van blye versekering. Jo. Ja, kyk, dit is dis nogal mooi. Ek gaan vir jou dadelik aangaan met snit. Ons het nog net 3 snitte oor vir die uur. Kan jy dit glo? Dit voel nie werklik nie. Maar dit is nou ongelukkig die waarheid. Ek gaan ongelukkig weer eens net so rapsie oor my tyd gaan, maar ek wil daai laaste snit vir jou speel om jou af te eindig. Maar voor dan 'n Fearless Soul, Free My Soul.

Fearless Soul met Free My Soul. Ek het vir jou volgende Manny Jackson en Freddie Nest ook 'n fantastiese snit hierdie. Ek is ongelooflik erg oor die snit. So ek hoop jy geniet hom saam met my. This Fire Within Me.

Marni Jackson en Freddie Nest se Fire Within Me. Soos ek gesê het, ek gaan so klein bietjie oor my uur gaan, maar ek wil graag hierdie laaste snit met jou deel. En dit is natuurlik waarmee ek vanmôre die gospel uur gaan afsluit. En ek wil vir jou baie dankie sê vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit opreg. En ja, jy kan natuurlik ook op ons Facebook bladsy op die Bosveld Stereo Facebook bladsy gaan sien, dan kan jy sien daar's ons 'n fotoetjie op wat ons gesels oor die Christelike uur. So maak seker jy gaan kyk daar en jy gooi daai duimpie. Ek sal dit waardeer. Ek gaan hierdie uur afsnyd met 'n dankie snit en dis natuurlik niemand anders te nie as Lance James.

Lance James, dankie. Soos ek gesê, dis waarmee ons Christelike uur afsluit. Baie baie dankie vir die saamluister en al die boodskappe wat inkom. Dit is vir my ek is oorweldig met al die boodskappe wat inkom, as ek dit so kan sê. So ja, baie baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit opreg. En dan natuurlik tot volgende Sondag toe, dan maak ons weer so, né? Tussen 3 en 4, dan maak ons weer 'n Christelike uur, 'n gospel uur. Maar vir nou is dit 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en as jy nou net ingeskakel het, baie welkom en dankie dat jy Bosveld gekies het as die stasie van jou keuse. Ek en jy is saam vir nog so 45 minute of so en ek sien vreeslik uit daarna, hiersoos mooi klanke wat opkom en ja, ek sien uit daarna. En dan natuurlik sien ek uit daarna om weer op die lig te kom en tyd saam met jou te spandeer. Soos ek vroeër gesê het, as jy nog nie het nie, gaan krap gerus daar op ons Facebook bladsy op Facebook Bosveld Stereo. So ja, laat ons hierdie uur afbegin met 'n snit van Boyzone, Baby Can I Hold You.

0: En so skop ons die nuwe uur af. Daai was Wind for Everyone. Forum Jude se Somerwyn en a Boyzone, Baby Can I Hold You. Dit is nou 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Louis Governors Remedy. Nou ja, ek het vir jou klanke van die 70s en dan vat ek vir jou deur na plaaslik 60s country, 2000s, 60s, ag nog vele meer, nog vele vele meer. Volgende gaan ek vir jou 70 speel, The Hollies met Sandy, dan Chris Rea's Raincoat and a Rose en dan MD Gryling. Hier is my hart.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: In die gryling, hier is my hart, voor om Chris Rea se Raincoat and Rose. Nou ja, is amper groetheid vir my, maar daar's nog so paar snitte wat ek gaan speel voordat ek gaan groet. En ek weet sommer jy gaan daarvan hou. So ja, hierso is Dolly Parton, Love is Like a Butterfly. Dan gaan jy luister na Gerry Pretorius se Vlieg met jou droom. En Lorika Ralphs stuur groete aan Mannetjiesroo.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

The Shadows met Mary en voor hom groot gunsteling Laurie Karaug. Stuur groete aan 'n mannetjie se roe. Elke program het 'n begin en 'n einde en vir my het daardie oomblik nou aangebreek. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat jou verder hierdie dag gaan begelei met uitstekende musiek en lekker radio. Ek sluit af met Jennifer Rush se The Power of Love. Anastasia in Eros, I belong to you in Glen Campbell. It's only make believe. Geniet die res van jou dag en dankie dat jy ingeskakel was en is by Bosveld Stereo. Onthou om veilig te bly en die blinkkant bo te hou. Van my John Lombard. Tot 'n volgende keer. Totsiens en mooi loop.

Ja, mooi gewees daai van Glen Campbell, nee, It's Only Make Believe. Dit is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie vir die afgelope 4 uur wat jy vir ons Bosveldmense muziek gemaakt het. Ry veilig huis toe en lekker is op hierdie Sondag. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Sondag, maandrek ons, 26 juli. Juli is bijna voorbij van hierdie jaar. En ek hoop dat hierdie Sondag vir jou baie, baie speciaal gaan wees. Kom ons begin op hierdie noot. Dit is die baie bekende en baie mooi By die Kruis van Adrian. En dit sal ons neem tot by ons oggendoordenking.

0: by die kruis.
1: Ja, baie spesiaal by die kruis gesing deur Adrian. En dit het ons gebring by ons oordenking. Kom ons raak nou vir 'n oomblik stil en dan deel ons in ons oggendoordenking hier by Bosveld Stereo.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees uit Psalm 73 vanaf vers 20 tot 28. Psalm 73 vanaf vers 20 tot 28. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor U gedra. Toch was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand, U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde, wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ons lees tot sover. Nou vriende, dit is wonderlik om ons Skepper te mag loof, omdat hy met sy kosbare bloed ons sondeskuld ten volle betaal het, en dat ons sy heilige woord as ons kwitansie, so genoem, altyd saam met ons kan neem. Kom ons sluit die oë. O Vader, baie dankie dat U Satanse mag vergrys het aan die kruis. Baie dankie dat ons kan uitroep dat daar regtig niks op hemel of op aarde is wat vir my meer beteken is het as U nie. Aan U behoort alle eer, U naam gedank. Amen.

Dis dan baie spesiaal daai en ook net Marnie Jackson en Alan Garrity, Put Your Hand in the Hand. Die Eurosie is byna 7 minute oor 5. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, en ek hoop dat jy so ver baie lekker geluister het. Onder andere het ons na stukkie gospel muziek geluister, voor die oordenking en toe weer na die oordenking. Voor die oordenking, by die kruis gesing deur Adrian, en so pas na Put Your Hand in the Hand, baie baie bekende liedjie daai. En ek hoop jy gaan verder ook lekker luister na die muziek op hierdie sondagmorgen. Ons gaan begin met Restless Hearts When She Cries. Daar is Afrikaanse muziek van Blackbird, Dr. Hook, Jennifer Zamudio, die baie mooie en bekende Anyone Who Had a Heart, onder jou van Cilla Black, maar ek kom so 'n bietjie later. En dan Antoine Fourie, se liedjie Storms. Hier is Restless Hearts, When She Cries.

0: Die musiek van Antoine Fourie en voor het Cilla Black se baie baie bekende Anyone Who Had a Heart. Net hierna is het tijd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 26 Juli.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Dat is die woord, Lucy, by 5:30. Net voor ons by die weervoorspelling kom, kry ek hier een skrywe daar uit China uit van Jaco Joubert. Morgen, Jaco. Hy sê, hy hoor ook praat van die verwagte minimum en maximum temperature. Dis nou eindste net wat ons nou na gaan kyk. Hy sê, hier by hulle, dis nou daar in China, gaan dit vandag 45 grade wees. Warm, warm dag. Hy sê, tot die son besies raak stil. Nou, gelukkig het hy een lichtverzorger wat hy kan aanskakel en dan is het lekker koel binnen. En verder sê, luister ons soos oudergewoonte na die beste radiostasie ooit, Bosveld Stereo, Pykprogram. Dankie Jaco, sterkte daar met die 45 grade, bly liever binnen daar waar jy dit kan beheer met die lichtverzorger. Is dan warm om wat as het 45 grade is. Hier is nou die weer vir vandag. Dit is die streekse weervoorspelling en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dit sluit in die weervoorspelling en natuurlik dan ook die temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel in die temperature. Pretoria 6 en maximum 20, Johannesburg 6 en 19 en Vereniging 4 en maximum 20. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk met mis oor die plateaurand vanoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die laaveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 5 en 21, Ermelo 1, maximum 20, Emalahleni 3 en 18, Standerton minus 2 en 21 en Skukuza 7 en 25. Die weer vir die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk met mis oor die suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel. Limpopo temperature, Polokwane 6, maximum 20, Palabora 9 en 23, Tsanin 9, maximum 20, Musina 10 en 22, Lepalale 5 en 26 en Mokopane 8 en 21. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, oggend ryp in die suide, andersins mooi weer en koel. Die temperature, Klerksdorp, minus 2 en 22. Die saamte ook vir Potchefstroom, minus 2 en 22. Mahikeng 7 en 22, Rustenburg 8 en 22 en Vryburg minus 2 en 24. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein, minus 1 en 21, Welkom 2 en 21 en Bethlehem minus 3 en maximum 20. Nou van die Vrystaat na die Noord-Kaap, oggend ryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke langs die kusgebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai en van vanmiddag af matig suid tot suidoos draai. Noord-Kaapse temperature. Appington 4 en 26, Kimberley minus 2 en 23, De Aar 5 en 21, Alexanderbaai 12 en 33, Springbok 14 en 27, Calvinia 5 en 27 en Sutherland minus 2 en 21. Die voorspelling nou vir die Weskaap, mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke oor die noordwestelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en teen vanavond suidwes draai langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 21, Vredendal 10 en 31, Riversdal 6 en 26, George 9 en 23, Springbok 14 en 27, Calvinia 5 en 27 en Sutherland minus 2 en 21. Die voorspelling nou vir die Weskaap, mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele vanoggend. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke oor die noordwestelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en teen vanavond suidwes draai langs die suidkus. Weskaapse temperature: Kaapstad 12 en 21, Vredendal 10 en 31, Riversdal 6 en 26, George 9 en 23, Woester 7 en

Kaapstad 12 en 21, Vredendal 10 en 31, Riversdal 6 en 26, George 9 en 23, Woester 7 en 24, Beaufortwes 7 en 26 en Oudtshoorn 5 en 23. Nou die voorspelling vir die Ooskaap. Eers die westelike helfte van die Ooskaap. Ryp op plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag matig tot tamelik sterk suidwes waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, ryp in die noorde in die oggend, dis nou vir oggend, nee, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag op plekke tamelik sterk tot sterk word. Die temperature vir die Ooskaap: Kobega 6 en 24, Makanda 7 en 24, Kraddock, Vriespunt en 24. Dan Graaf-Reinet minus 1 en 27, Oos-Londen 9 en 24, Port St. John's 11 en 24, Mtata 1 en 25, Komani Vriespunt vanmôre en 24 en Konse 5 en 26. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Mis in die oggend oor die binneland met die moontlikheid van reën langs die noordkus en die aangrensende binneland waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai noord van Mthunzini. Andersins lig tot matig noordwes tot noord en in die suide tamelik sterk word van vanmiddag af en later noordwaarts uitbrei. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 15 en 23, Richards Bay 11 en 23, Pietermaritzburg 5 en 22 en Ladysmith 2 en 22. Dan het die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. En dit is die weer en temperature vir vandag, Sondag 26 Julie van 2026. Hoop ek gaan vir jou wat die weer betref baie goed behandel, andersins natuurlik ook goed behandel. Kom ons keer terug na die musiek. So bietjie later is daar Die Ventures is a Pipeline. Die lieflinge Rudy Klaase en Shana Yugo gaan saamsing. Daar is Nikki So You'll Be In My Heart. Maar kom ons begin met hierdie ene. Dis nou mooi seker nee, so op 'n Sondagmôre. Liefdesklanke. Die stem van Maritza.

0: Ja, interessante stukkie muziek nou, nee, van The Ventures, Pipeline is die titel. En voordat ons Afrikaanse muziek luister van Anders, en hulle het gesing van Nysna. Jy is by Bosveld Stereo, die hoedosie is by kort voor 6 uur.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou baie spesiaal vir die ouens wat 6 uur wakker geboord het of wakker is nou net. Die oordosie is by op die kop 6 uur. Baie welkom, lekker saam luister na die sondag muziek hier by Bosveld Stereo. En onthou, as ek het reg het en ek begin daar tellen en so meer, is dit die laaste sondag van juli, nee. Volgende sondag is ons al in die nieuwe maand, ons is alweer in augustus van hierdie jaar. Vlieg eenvoudig net verby nie. Die lievelinge, Rudy Klaase en Shana Yugo, hulle gaan begin met die liedjie Eendag. Kizomba sê Help Me Make It Through The Night. Hulle weergawe van die liedjie Help Me Make It Through The Night. En dan is daar De Bree van Heerden se muziek en die baie mooie The White Cliffs of Dover gesing deur die Righteous Brothers. Dis waarna ons nou gaan luister. Hier is die lievelinge se Eendag.

0: Die Righteous Brothers, The White Cliffs of Dover, baie bekende ene daai, nee. Die horlosie hier by Bosveld Studio is by 5:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Hier is by Bosveld Studio by die sondagmorgen, oor so min of meer 14 minute van nou af, gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperatuur. Soos gebruiklik oor die naweek, nee. Half 6 en dan weer half 7 is daar vir jou ons wat nou bykie later wakker word. Onthou die verjaardagboodskap, jy kan dit stuur na 064-115-2281. Muziek waarmee ons nou gaan begin is Corianna. Daar is Monty Jackson se baie mooi Ontdou My, Pussycat se Help Me Living On en dan muziek van Barry Maguire daarna. Living for Love van Corianna.

0: Ja, die rasperstem van Barry Maguire, Eve of Destruction. En voor die baie mooi Help Me Living On van Pussycat, waarna ons geluister het. Net hierna is ons by die volledige weervoorspelling en ook die temperature.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word. En staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Hier is nou die volledige streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 26ste Julie van 2026, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met die voorspelling en daarna die minimum en maximum temperature. Gauteng vandag, mooi weer en koel, die temperature. Pretoria 6, maximum 20, Johannesburg 6 en 19 en Vereniging 4 en maximum 20. Die weer in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met mis oor die plateaurand van vanoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die laveld. In Mpumalanga se temperature, Pombela 5 en 21, Ermelo 1, maximum 20, Emalahleni 3 en 18, Standerton minus 2 en 21, en Skukuza 7 en 25. Die voorspelling vir die Limpopo-provincie, gedeeltelik bewolk met een mis oor die suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel. Limpopo-temperature, Polokwane 6, maximum 20, Palabora 9 en 23, Tzaneen 9, maximum 20, Musina 10 en 22, Lepalale 5 en 26 en Mokopane 8 en 21. Nou die Noordwes-provincie, oggendryp in die suide, andersins mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp minus 2 en 22. Potchefstroom dieselfde, minus 2 en 22. Mahikeng 7 en 22. Rustenburg 8 en 22. En Vryburg minus 2 en 24. Dan verskuif ons na die Vrystaat. Oggendryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein minus 1 en 21, Welkom 2 en 21 en Bethlehem minus 3 en maximum 20. Die voorspelling vir die Noordkaap, oggendryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke langs die kusgebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai en van vanmiddag af suid tot suidoos waai. Noordkaapse temperature, Upington 4 en 26, Kimberley minus 2 en 23, De Aar 5 en 21, Alexander Bay 12 en 33, Springbok 14 en 27, Calvinia 5 en 27 en Sutherland minus 2 en 21. Die voorspelling vir die Weskaap, mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke oor die noordwestelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en teen vanaand suidwes draai langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 21, Vredendal 10 en 31, Riversdal 6 en 26, George 9 en 23, Woester 7 en 24, Beaufort West 7 en Sutherland minus 2 en 21. Die voorspelling vir die Weskaap, mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele vanoggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke oor die noordwestelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en teen vanaand suidwes draai langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 21, Vredendal 10 en 31, Riversdal 6 en 26, George 9 en 23, Woester 7 en 24, Beaufort West 7

Woester 7 en 24, Beaufort West 7 en 26 en Oudtshoorn 5 en 23. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, rype plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag matig tot tamelik sterk suidwes waai. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Die oostelike helfte ryp in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warme plekke langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag op plekke tamelik sterk tot sterk word. Dit is die oostelike helfte van die Ooskaapse weer. Hier is die Ooskaapse temperature. Kobega 6 en 24, Makanda 7 en 24, Kraddock, Vriespunt en 24, Graafrenet minus 1 en 27, Oos-London 9 en 24, Port St. John's 11 en 24, Mthatha 1 en 25, Kumane, Vriespunt en 24, en Konse 5 en 26. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor die binneland, met die moontlikheid van reën langs die noordkus en aangrensende binneland, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai, noord van Mthunzini, andersins lig tot matig noordwes tot noord, en in die suide tamelik sterk word van vanmiddag af en later noordwaarts uitbrei. Dit is die weervoorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature, Durban 15 en 23, Richards Bay 11 en 23, Pietermaritzburg 5 en 22 en Ladysmith 2 en 22. Dit is dan die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag 26 Julie van 2026. En onthou, as jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy ook gaan kyk daar by www.weather.co.za. Hier by Bos van Stereo gaan ons so hier teen 7 uur se kant gou kyk wat met die rugby gebeur het gister. Ek weet dat die Bulle het groot bakslag gekry. Gaan ons muziek luister van Roxy Music, daar is Anais en daar kom 'n dag. George Jones en Georgette Jones, the Joneser, You and Me and Time. Dan is daar Afrikaanse muziek ook van Jean Boucher so bietjie later. Kom ons begin met Slave to Love. Hier is Roxy Music.

0: Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Theodos hier by Mosveld Serious by 7 uur. En nou ons eerste nuusbulletin is om 8 uur vanoggend. Kom ons kyk na die rugby uitslaaf van gister. Ek dink ek het al vroeër gesê dat die bulle lelike loesing op die lyf geloop het. Dit is gister, hulle het gespeel teen die Griekwas. Die Griekwas wen 56-26. Dan was die tweede wedstrijd wat gespeel het, wat gespeel is gister, is die een tussen die Leeuws en die Pumas. Hulle het in Johannesburg op Ellis Park gespeel. Die Leeuws wen 52-29 teen die Pumas. Dan is daar die wedstrijd vandag en dit is die een daar in die Boland stadion. Speel die Stormers teen die Boland Cavaliers. Daai wedstryd begin om 3:00 vanmiddag. En dan is dit die rugby vir hierdie week, nee. Dan is ons alweer in die volgende week en volgende naweek is rugby. Ons gaan musiek luister nou van Amanda Jordan. Daar is die baie mooi liedjie Reën, gesing deur Guy Korsten. PJ Power saam met Hotline, You're So Good To Me. En dan All Kinds of Everything, dan baie, baie mooi liedjie van Dana. Maar kom ons begin met Amanda Jordan se Tonight I Am.

Ons gaan musiek luister van Kevin Liu nou en ook van die Carpenters sing. Maar ek is seker daarvan jy onthou C'est la vie van Kevin Liu.

0: Ja, mooi van die Carpenters, nou is vir Sondagmorgen, sing, en baie, baie speciaal ook gewees, C'est la vie, van de Kevin Leeuw, waarna ons geluister het. Nou, so van luister gebrand, nou moet jy mooi luister, baie mooi luister, en dan maak jy die besluit, en dan neem jy deel.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê, dit is die ontplofcompetitie, nie. Ek hoop jy het hulle geïdentificeer en dan stuur jy dit na 064-115-2281. Hier is die baie bekende Love is a Line, gesing deur Boris Gardner.

0: Is en bly ook maar mooi net daar van Boris Gardner, Lover's Lane. Net hierna is daar Afrikaanse muziek, baie bekende ene van Tolbos.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen met die oorloosie by 7:30 gaan ons musiek luister onder andere van Sias Reineke, die baie baie mooi en bekende liedjie Suiderzee, Maribel se The River Inside. Maar onthou jy sprookies, hierdie in sy titel is Sprookies kom terug, hier is Tolbos.
4: Verlang nog elke dag

0: Daarna van Sians Reyneke, die baie bekende Suidersee, voordat Maribel se The River in Side. Ons luister verder musiek net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek.
0: Ons gaan muziek luister nou hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Met die oorloosie by so 17 minute voor 8 uur. Want ons eerste nuusbulletin is om 8 uur vanmorgen en daarna gaan ons al die verjaardagmaatjies geluk wens met alle verjaardag vandag. Jy het die laaste geleentheid om die verjaardagboodskap hier te kry by ons hier in die atelier hier by Bosveld Stereo. Skryf daar aan wie dit is, die boodskap van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-228-1. Dan gaan ons aan die mense geluk wens met hulle verjaardag. Muziek nou van Lucas Marie, daar is Maywood en ook Kurt Dern wat sing saam met Nicholas Lowe en die van mama. Maywood's mother, how are you today? Maar kom ons begin met die bekende ene van Weile Lucas Marie, Miljoen.

0: Daar is 'n mooi daai en ook net van die Beach Boys, die baie bekende In My Room. Nou ja, net hierna, dan is het tijd vir ons eerste nuusbulletin van die dag, want dan gaan het 8:00 wees. Net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die Rosie hier by Bosveld Studios by Opikop 8:00 en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Feroz Khachalia laat loop die nasionale polisie herstelagenda van stapel. Julius Malema beloof verantwoordbare en funksionele munisipaliteite. En duisende neem vandag deel aan die 702 Josie My Josie Walk the Talk. Die regering het die nasionale polisie herstelagenda van stapel laat loop. Daar is landswyd gemik om 140 polisiestasies met hoë misdaadsyfers. Die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia het tydens 'n vergadering met provinsiale LERs vir gemeenskapsveiligheid in Mpumalanga gesê, die distrikte sal verbeterde hulpbronne, infrastruktuur opgraderings en strenger toesig ontvang. Hy sê die hervormings sal misdaad intelligensie, speurdienste en gemeenskapspolisieering versterk om georganiseerde misdaad te bestry en die openbare vertroue in die polisie te herbou. Die EFF-president Julius Malema sê, daar kan geen ware vryheid wees sonder munisipaliteite wat basiese dienste lewer nie. Hy het tydens die bekendstelling van die partij se 2026 plaaslike regeringsmanifest in Toyando in Limpopo beloof om korrupsievrye munisipaliteite te bou wat waardigheid in gemeenskappe herstel. Die manifest sluit praktiese voornemens in om water, elektrisiteit, paaie en gesondheidsorg te verbeter. Hy sê plaaslike regering moet beoordeel word aan dienslewering en die daaglikse lewens van gewone Suid-Afrikaners. 'N nuwe verslag oor die mynbedryf waarsku Suid-Afrika om die modernisering van mynbou te versnel om wêreldwyd mededingend te bly. 'N raadgewer van die Navorsingsinstituut vir Innovasie en Volhoubaarheid, Ashley Miller, sê verouderde infrastruktuur, vaardigheidstekorte en stadige tegnologieaanvaarding verswak die sektor. Sy sê 'n nouer samewerking tussen die regering, die bedryf en navorsingsinstellings, sowel as verhoogde belegging in innovasie en vinniger aanvaarding van gevorderde tegnologieë, is noodsaaklik om die toekoms van Suid-Afrika se mynbedryf te verseker. Die Detso Botla plaaslike munisipaliteit in Noordwes het 'n verspreidingsagentskap ooreenkoms met Eskom onderteken om te help met sy skuld van 1,7 miljard rand. Ingevolge die ooreenkoms sal Eskom nou eerste aanspraak hê op inkomste uit elektrisiteitsverkope deur 'n skuldterugbetalingsplan. Nasionale kabinetsverteenwoordiger Kopung Ralikontsane sê die munisipaliteit sukkel om sy skuld te delg en het baie opbillike deelbefondsing staat gemaak. Sekere inwoners en ondernemings het die stap versigtig verwelkom, met die hoop dat elektrisiteitsvoorsiening en finansiële bestendigheid sal verbeter. Nou staat op ons spelenies, Span Suid-Afrika het gisteraand uitstekende vertonings in die swemitems uitgeblink. Pieter Kotzee het Suid-Afrika se tweede goue medalje verower en die spelerrekord met 'n blitsige 24,18 sekondes in die mans 50 meter rugslag eindronde verpletter. Sy spanmaat Roard van Reenen het brons in dieselfde item verower. Nathan Hendricks het Suid-Afrika se eerste goud vroeër gewen. Die 20-jarige het die 100 meter vryslag in die S13 klas in 'n tyd van 54,54 sekondes gewen. En tenslotte, duisende mense het van vroeg vanoggend die strate van Johannesburg ingevaar vir die 702 Josie My Josie Walk the Talk. Die jaarlikse geleentheid word deur die stad Johannesburg aangebied en bied 5, 8 en 15 kilometer routes deur die middestad aan om gemeenskap, welstand en stedelike vernuwing te vier. Die organiseerders sê, die geleentheid ondersteun ook projekte wat hawelose mense help deur die ME Change of liever die My Change program, terwyl deelnemers aangemoedig word om die harkie van Johannesburg saam te herontdek en terug te eis. Dit is aan die einde van hierdie 8 uur nuus, daar is weer nuus om 9 uur vanoggend hier by Bosveld Stereo.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou by die sondagoggend, voordat ons kom by ons verjaardagboodskappe, kom ons luister na die baie bekende en baie mooi Morning Town Ride van The Seekers.

Ja, kom mooi, the Seekers Morning Town Ride. Ja, nou kan al die verjaardagmaakies nader skryf. Hier is die verjaardagboodskap op hierdie Sondagmorgen. Ons begin sommer met die ene wat sê asseblief, wens my dochter geluk met haar verjaardag en dis eers Woensdag, baie geluk en mag sy nog lang vir ons gespaar bly en altyd so dierbare dochter bly van Ma Kitty en Pa Jan. En ek weet nie wat haar naam is nie, maar maak nou nie saak nie, hoop jy gaan baie lekker verjaar vandag. Baie geluk aan my liewe man en daddy, dit is Pieter, hoop jy geniet jou dag, Pieter, en het kom met baie liefde van Lachelle en Jessica. Verjaardag wense vanmorgen aan my broer, sê Lydia. Juri, baie geluk met jou verjaardag, lekker verjaar en geniet jou baie speciale dag, liefde van Lydia. Hierdie ene is aan my suster Betsy. Betsy, baie geluk met jou verjaardag. En dit kom met baie liefde van Alida, Werner en Elk. En dan is hier een baie speciale ene. Vir die kleindochter, haar naam is Linke. Linke, baie geluk met jou verjaardag. Dit is jou tweede verjaardag. Dankie da, vir die prachtige meisie wat jy is. Baie liefde van Dada, Mama en Mia, speciaal vir Linke, wat vandag 2 jaar oud is. Nou speciaal, waar die kleinkies, al die grootes, allemaal wat vandag 4 jaar maak, jy sê, waar jy jou bevind nie. Veels geluk, lieve Maaikie.

0: Sal seker ook altyd mooi bly vir baie mense, nee. Bianca gesing deur Johan Stemmet en voor dit The Winter Long van Straubs. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemerssalarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie feest gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was 34.99 en is nou net 24.999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek GoSafe.co.za.
0: Nou, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het ons verskaf die temperature. Nou is die minimum en maximum temperature. Nou geloof ek dat die minimum temperature is nou al bereik, nou soos by die maximum temperature. Wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, vandag is Sondag 26 Juli. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maximum vandag 20, Johannesburg 19 en Vereniging ook 20. In Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 20, Emalahleni 18, Standerton 21 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie Polokwane 20, Panabora 23, Tsanin 20, Musina 22, Lepalale 26 en Mokopane 21. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg. Al vier van hulle, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, vandag maksimum 22. En dan Vryburg 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom ook 21 en Bethlehem 20. In die Noordkaap, Appington 26. Kimberley 23, De Aar 21, Alexanderbaai 33, Springbok 27, Calvinia ook 27 en Sutherland 21. Dan in die Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 31, Riversdal 26, George 23, Woester 24, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 23. Dan in die Ooskaap, Kobega en Makanda en Kradok, al drie van hulle, maksimum vandag 24. Daar is Kobega, Makanda en Kradok, maksimum 24. Graafrenet 27, Oost-London 24, Port St. John's ook 24, Mtata 25, Komani 24 en Konse 26. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay ook 23, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith 22. Daar is dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. En soos ek altyd sê, Hierdie maksimum temperature bereik ons hier by so 2:30 vanmiddag. Maar wat die weer betref, hoop ek dat jou Sondag baie, baie aangenaam gaan verloop. Kom ons luister na muziek nou van Minshew en Lance James. Dit is die baie bekende swerwerslied, die themalied uit die Meisie van Avignon, onthou jy dit? En dan is daar Pretty Blue Eyes wat beskryf word deur Ralph Donner. Hier is Minshew en Lance James.

0: Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Soos gebruiklik op 'n Sondagmôre hierdie tyd oorhandige krag die mikrofoon aan Lee Prozeski. Lee gaan hier wees tot 1:00 vanmiddag en hoop jy gaan lekker musiek luister saam met Lee. Ek gaan afsluit met musiek van Karika Kersenkamp, Clive Bruce, Elvis Blue en Charlie Dixon. Ek gaan vir jou groet tot later hierdie week. Ek dink is hier by donderdag aan so by 10:00 kant. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag. Van Willem, groete, hier is Charlie Dixon.

0: Diana van der Aldana, Pretty Blue Eyes. Ja, net hierna is het tyd vir my om te groet op hierdie Sondagmorgen.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za.

0: En dis hoe Willem Engelbrecht ons vanoggend groet, musiek van Krieke Kesenkamp met Papillon, voor het Clive Bruce, The Chain of Love, en ook Elvis Blue met Herinnering. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net na die breek volg die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-18 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Julius Malema beloof gelyke verteenwoordiging vir vroue in die werkplek. Patricia de Lille se wêreldbeker reis van 1 miljoen rand is onder die vergrootglas. En in motorsport, Norris spring vandag eerste weg by die Hongaarse Grand Prix. Die EFF-leier Julius Malema sê die party sal 'n beleid formuleer wat gelyke verteenwoordiging van mans en vroue in die werkplek vereis. Malema het tydens die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest en regeringsvisie gesê, geen werkplek sal toegelaat word om meer mans as vroue in diens te neem nie. Hy sê geslagsgelykheid moet in alle sektore afgedwing word om billike toegang tot werksgeleenthede te verseker en die ekonomiese bemagtiging van vroue in Suid-Afrika te bevorder. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, is onder die vergrootglas na 'n tweedaagse besoek aan Mexico tydens die FIFA Wêreldbeker wat belastingbetalers glo 1 miljoen rand gekos het. De Lille sê die besoek was gemik op die bevordering van Suid-Afrika as 'n toerismebestemming en die versterking van toerismebande met Mexico. Die reis het vrae laat ontstaan oor regeringsbesteding met kritisie wat vra of die koste geregverdig kan word, ondanks die minister se argument dat die besoek deel was van die land se toerismebevorderingspogings. In motorsport, Lando Norris het die dramatiese eerste wegspringplek in vandag se Hongaarse Grand Prix behaal. Die McLaren-bestuurder het Lewis Hamilton in sy Ferrari net geklop. Chaos in die laaste sessie het tot twee strafbepalings op die wegspringrooster gelei. Hamilton is in die vyfde posisie geplaas nadat hy Oscar Piastri geblokkeer het en Kimi Antonelli van Mercedes is tot die sewende plek afgeskuif vir 'n geel vlag oortreding. Charles Leclerc van Ferrari neem die tweede posisie in, terwyl Antonelli se spanmaat George Russell in die sesde plek sal wegspring. En ten slotte in rugbynuus. Die Lions en verdedigende kampioene Griquas het gister bonuspuntoorwinnings behaal in die tweede ronde van die Currie-beker kompetisie. Op Ellis Park het die Lions teruggeveg met 'n 52-29 oorwinning oor die Pumas. In Kimberley het die Griquas die Bulle met 56-26 verpletter. Vanmiddag om 3 uur pak die Stormers die Boland Cavaliers op die Boland Stadion in Wellington.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs bereken te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richan Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buiteligfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saamgekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kiese boks, meneer en mevrou plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die NG Kerk Wonderboompoort, The Nation Lane, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies, met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word. Kom en kuier saam met Sionet Vogt en Johan van Wyk, wat daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt, kan Konrad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082 312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom in vier borskankermaand en vrouwendag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die spaarkompleks De Witslaan Brits op vrijdag die 7 augustus vanaf 9 uur die ochend. Elke vrou verdien een heerlijke bederfdag met een gratis borsonderzoek, ander toetse as ook een gratis koeldrank en springmilies. Vir meer inlichting contact vir sister Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus, Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1ste en 2de Augustus. Saterdag die 1ste Augustus in 377 Eeufees Straat Pretoria Noord, vanaf 8 uur die ochend tot 2 uur die middag. Toegang is gratis, parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte producte, kos en unieke stalletjies, 'n theetuin, springkasteel, gesigverf en ander activiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isaac Burger om 9:15 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242. 082-826-0242. Die gesogte SA Sterkman kompetisie vind weer plaas die 1 Augustus by Aviators Harties, gedeelte 34 De Rust Hartbeespoort. Vanaf 8 uur die oggend gaan die landse sterkste atlete mekaar die stryd aansê in 'n reeks genadeloose kragtoetse wat enige asem sal wegslaan met die volgende uitdagings waarteen hulle gaan spook. Log Axle Double Medley, Car Heads H2H, Yoke Sandbag, Farmers Walk en Vehicle Pool. Bring die hele gesin en kom geniet die wonderlike atmosfeer. Bosveld Studios, eie Andre Estreize en Rudy van Deventer gaan ook die oggend saam kuier met die promosie voertuig. Vir meer inligting rondom die dag kan Shalane geskakel word by 065-610-7523. 065-610-7523.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan die gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Beskakel 083-259-8268.
6: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Amper 16 minute oor 9 op hierdie sonoggmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur met Wet Wet Wet, So Love Is All Around. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af Libreseski. Hier in my geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop dit gaan baie goed met jou by die sonoggmôre. So ook baie dankie aan Willem Engelbrecht. Ek hoop jy gaan ook 'n baie rustige en 'n geseënde sonoggend geniet, Willem. Musiek om nou uit te sien in die uur van Nora Jones, asook Don Williams en Anton Meiburg, maar voor ons daarby uitkom, eers Andriet met Napoleon.

0: 'n plaaslike gunsteling van Higu met Deary Straits. Voor het ook 'n baie mooi snit van Norah Jones met Come Away With Me, Lobos and Me and You and a Dog Named Boo, en ook ander hits in Napoleon. Net daar die breekie by Bosveld Studio volg die klanke van Don Williams.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
7: Nie Prezeski by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: In die stem van Anton Meiburg met Trein na Geluk. Voor het instrumentale klanke van Nico Signitiades met Melody for Lovers, moet ek Don Williams say You're My Best Friend. Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek het ek vir muziek van Nia Nel met I Hold the Sun.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906 5934. Sien jou daar.
2: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22 59 00 24. Ek herhaal 07 22 59 00 24.
3: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
9: Besoek Bosveld Stereo.co.za en luister aanlyn.

0: Allei lekker klanke vir jou hier by Bosveld Stereo Black met Wonderful Life. Dosie sê dis Bosveld mooi en ook Nia Nel met I Hold the Sun. Ons neem gou kort 'n advertensiebreek hier by die Hart van Goud. Dan verwelkom ons die nuwe uur in met klanke van Bill Withers.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Die musiek van Ryan Walt en sy instrumentale weergawe van The Lion Sleeps Tonight. Daar was ook musiek van Anne Murray met Flying on Your Own, Liesel Peters met Liefde in die Tweede Mag en ook Bill Withers, Celine on Me. Amper 17 minute oor 10 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aangebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: So gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. Enrique Iglesias, Hero, Cornelia met Picking Up Pebbles, en ek Heinz Winkler, so jy gee my butterflies.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: 4 snit in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio. Amanda Light met Jy Bly Steeds Die Een. Foster and Allen, So You'll Never Walk Alone. Betty Jean met Before the Next Teardrop Falls. En ook Bless Bridges met 4 woorde. Net aan die breekie by Bosveld Studio, klanke van Lionel Richie met Penny Lover.
1: Dit is Vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die Vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012 252 0256.

0: Rod Stewart wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Stereo met I Don't Wanna Talk About It. Voordat Bobby Vinson met Roses Are Red, My Love, as ook Dodo en Yoko en Carleen van Jaarsveld met Ek Verstaan. Net na die breekie by Bosveld Stereo volg die 11 uur nuus.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheen Laag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest Muur en Plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan u gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie-optimalisering.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Dineo Mokwele dien 'n klag by die teenkorrupsiedirektoraat ombid in teen Andrea Johnson. Een persoon is dood en 16 ander beseer by die Gay Pride fees in Berlyn. En die voormalige SAIK nuusleester Gillian van Houten is op 72 oorlede. Die polisie se hoof van misdaadintelligensie tegniese ondersteuningsdienste, Dineo Mokwele, het 'n amptelike klag by die onafhanklike direktoraat teen korrupsie ombid ingedien teen die hoof van die direktoraat, advokaat Andrea Johnson. Die klag volg op Johnson's getuienis voor die Matlanga kommissie, waar sy erken het dat Mokwele se arrestasie op verkeerde beweringe gegrond was en om verskoning gevra het vir die bevraagtekening van haar kwalifikasies. Mokwele se regspan het die ombud gevra om beweringe van wangedrag, van administrasie en misbruik van aanklaergesag te ondersoek. Sy sê Johnson se optrede het haar reputasie geskaad. Die Vodacom groep het saamgespan met die Universiteit van Johannesburg en Amazon webdienste om die Vodacom KI laboratorium van stapel te stuur en Suid-Afrika se kunsmatige intelligensie talentpyplyn te bou. Die uitvoerende hoof van Vodacom, Shamil Yusup, het tydens die bekendstelling in Johannesburg gesê, dit sal samewerking tussen die akademie en die bedryf versterk, en studente toerus met praktiese KI-vaardighede. Hy voeg by die vennootskap ondersteun Afrika se doelwit om 'n internasionale KI-sentrum te word, deur plaaslike innovasie en tegnologie-oplossings te ontwikkel. Een persoon is dood en 16 ander beseer, nadat 'n motor in 'n skare by die Berlyn Pride geleentheid vasgejaag het. 'n Intensiewe soektog is aan die gang in die Duitse hoofstad. Beamtes het 'n foto van die verdagte vrygestel en doen 'n beroep op hulp om hom te vind. Die voorval het gisteraand kort voor 10 uur in die Tiergartenpark, naby die ikoniese Brandenburger Hek, plaasgevind. Die Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, het die voorval as 'n afskuwelike daad bestempel en 'n volledige ondersoek beloof. En ten slotte, die voormalige SAIK televisienuusleester en bekende natuurbewaarder, Gillian van Houten, is op 72-jarige ouderdom oorlede. Van Houten het gedurende die 1980s en 90s een van Suid-Afrika se bekendste nuusaanbieders geword, voordat sy die uitsaaiwese verlaat het om wildbewaring saam met die filmmaker John Waty na te streef. Sy het die afgelope paar jaar in demensie gelei. Waty het 'n emosionele huldeblyk oor 'n lewenslange band en gedeelde passie vir Afrika se wildlewe uitgebrei. Sy word oorleef deur hulle 3 kinders.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
4: Super Agri Science, die leiers in produksie-optimalisering, bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produkte reeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: So speel ons al jou gunstelinge heeldag lank hier by Bosveld Stereo. Barbara Ray met Down the Mississippi. Voor dit Boney M met Jimmy. Louis van Rensburg se Vossaar Nooi. En ek Fleetwood Mac met As Long As You Follow. Dis amper 17 minute oor 11 hier by die Hart van Goud. En die tyd word aangebring deur CoSave Powerbolt. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaar diensdrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

0: En so rond ons hierdie sondagmore af met ABBA se Gonna Sing You My Love Song. Daar was ook muziek van A Beautiful Self met Living Thing, Anton Goosen se Ek en Jy en Onse Ons Twee, en ook Manuel Escorcio en Ronel Erasmus se Save Your Love. Bly skakel hier by Bosveld Studio, net na die breek gaan ons die sondagmiddag in verwelkom met Roxette se June Afternoon.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die perspro.
5: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Musik wir von Cliff Richard mit Please Don't Fall in Love, Toll and Toll's Passage to India, El Shantay mit Marktijd und nu krieg ik snel sy weergawe van I Recall a Gypsy Woman. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die musiek van Larika Raug met Mickey.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: is wat my pa sou sê.
1: Blaaslike klanke van Kurt Darren met wat my pa sou sê. Voor dit 'n baie mooi snit van Katie Mellower met If You Were a Sailboat en 'n Clarica Rauch met Mickey. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5 en so het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bosch is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustige en geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van Kenny Rogers met Lucille, Patrizio Buon en Corlia Bota met Ek Mis Jou Elke Dag, Michael Linster Rocks as Sleeping Child en die laaste een vir die uur, Andrea Bocelli en Sarah Brightman met Time to Say Goodbye. Tot morgen toe.

0: Sjoe, dis Andrea Bocelli en Sarah Brightman in Time to Say Goodbye. Dis wel wat Lee Brzezinski gedoen het so pas. Dankie Lee, vallig terug reis huis toe en geniet die res van jou Sondag wat oor is. En morgen om 5:00 is die man weer terug met jou maandagoggend ontbytprogram tussen 5 en 9. Dien jy hoop jy paie reis soos Lee Brzezinski op hierdie stadium wees, vallig en versigtig. Dis goeiemiddag van my of Gilbert Bosch. Ek en jy vir die volgende 4 ure in mekaar se geselskap. Maar eers 'n kort break en dan jou laaste nuusbulletin vir die dag.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Handmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis hier in jou nuushoofdrekke. Die polisie arresteer die vermeende meesterbrein agter 'n DA-kandidaat se moord. Raiz Mzansi en die Good Party benoem Sarah Mabotsa as hul 20 burgemeesterskandidaat. 'N Nuwe tuberkulose navorsingsprojek onder leiding van die Universiteit van Stellenbosch word bekendgestel. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die polisie het 'n 37-jarige man gearresteer wat vermoedelik die meesterbrein is agter die moord op die DA-raadslidkandidaat Sinediwo Deokwe. Sy is verlede maand doodgeskiet na die kiesersregistrasie in Danoen, Kaapstad. Ondersoekers glo Deokwe is geteken nadat sy geweier het om verdere afpersingsgeld te betaal. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê die verdagte is gister in Parklands in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie nadat hy voortvlugtig was. Die verdagte sal na verwagting môre in die Kaapstadse Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en afpersing. Raiz Mzansi en die Good Party het Sarah Mabotsa benoem as hul 20 burgemeesterskandidaat vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Mabotsa, die stad is 'n burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning. Sy benoeming is in Montana, Pretoria aangekondig. Die partye het haar beskryf as 'n etiese leier wat daartoe verbind is om openbare fondse te beskerm en inwoners te dien. Sy bly daartoe verbind om die staatsfinansies reg te ruk en ekonomiese groei te bevorder. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê sy behandelingstyd waarborgprogram verbeter toegang tot chirurgiese sorg in openbare hospitale. Die departement sê 1074 operasies is en mediese prosedures is voltooi deel van die vierde deel van die Mandela Maand chirurgiese marathon met 81% van sy teiken wat reeds bereik is. Woordvoerder Steve Mabona sê die departement beoog om teen 31 Julie al die beloofde prosedures van 1326 af te handel. Ambtenare van Jemen, westerse diplomate en ontleders sê die land is op pad na die hervatting van 'n meer as 'n dekade oue konflik. Dit kom terwyl aanvalle op Saudi-infrastruktuur en skeepvaart deur Houthis met Iranse bande die geduld van die koninkryk in Jemen se ondersteunende regeringsmagte toets. Houthi en Jemen-magte het die afgelope dae 'n frontlinie geopgebou wat strek van die Houthi-beheerde noordweste van Jemen tot die Rooi See kus en die Saudi-grens. Houthi-magte het ook met die afsperring van die Rooi See gedreig. En ten slotte, 'n nuwe tuberkulose navorsingsprojek onder leiding van die Universiteit Stellenbosch is besig om 'n KI-gedrewe diagnostiese instrument te ontwikkel wat borskas ekstraal-analise kombineer met 'n eenvoudige vingerpunt bloedtoets. Die ERICAT-projek is daarop gemik om TB-opsporing te verbeter, veral in hulpbronbeperkte gemeenskapte, deur vals positiewe uitslae te verminder terwyl akkuraatheid gehandhaaf word. Navorsers sê die innovasie kan diagnose en behandeling vir duisende pasiënte versnel. Kliniese proewe wat met ongeveer 1000 volwassenes sal oor die volgende 3 jaar in Suid-Afrika, Namibië en Gambia plaasvind. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

Maar dit maak ook een mooie sin om na te luister. Na Flying Pickets en Only You. Ja, dis ek en jy alleen op die sondagmiddag. En ek vertrou dat het goed gaan met jou. En ek hoop en vertrou dat jou naweek tot dusver baie aangenaam is. Dis weer eens goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek en jy kan mekaar nou beter groet. As ek net eers hierdie oukie okay, uitmink julle kry. Ek wil net weer eens dankie jy sê natuurlik aan Lieper Zeski môre om 5:00 is hy weer terug agter die mikrofoon. En dan nou weer geselskap op pad werk toe of miskien ook op pad huis toe, dan af of jy nagdiens werk. Van my kant af dat ek weer vir jou propvol treffers sal bring en hy skatkis vir my. Maar bly geskakel vir vele meer. Jean-Marie Marie binnenkort met vir my is daar net jy en dan 'n ou goue The Tremolos, Silence is Golden. Ja, maar eers Salisbury. Ontbreken.

0: Dus die klanke van die Tremolos en Silence is Golden. Charlize Berg het ook vir jou met een sint gebring van Ontbreek. Goed, Jean Remaret ek vroeger genoem, hy staan reg met Vir my is daar net jy. Dis 12:15, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Mellow Max hier. Voel die verskil binne minute. Wow, I feel
1: good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

0: kry.
1: Genre Mreda, hy met vir my is daar net jy. Dis 'n lekker lui, lekker sonndagmiddag musiek wat ek in hier nog gaan luister en ek moet vir jou sê, hier is nog heel wat op hierdie lys wat groot treffers is. Demis Roussos, onder anderste buiten die een wat ek binnenkort gaan speel, My Friend The Wind. Maar eers begin ons met hierdie een. En vandag is jou naam Amanda of Amanda is hierdie eens vir jou. Blijf maar mooi treffer hierdie. Bis Boston, Amanda. MUZIEK

0: Groot, ons sê dat ons nou luister op die Sondagmiddag. Nou, Demis Roussel's My Friend, The Wind, net voor het Boston, die baie bekende Amanda. Nou ja, vir jou wat Amanda genoem word. Daarna was speciaal vir jou. Die maximum temperatuur die gemerk word, volg net na hierdie kort handelsbreek.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Is dan nie meer maksimum temperature vir die 26ste Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na 20, Johannesburg is 19 en Vereniging 20 grade. Mpumalanga, Mbombela is 21, Ermelo 20, Emalagreni 18 grade, Standerton 21 en Skukuza 25. Die Limpopo provinsie, Polokwane is op 20 grade, Palaborwa 23, Zinien 20, Musina is skuif na 22, Lepalali 26 en Mokopane 21 grade. In die Noordwes provinsie is Klersdorp en Potchefstroom, so ook vir Mahikeng en Rustenburg al 4, maksimum 22 grade en Vryburg 24. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom beide op na 21 en Bethlehem 20 grade. In die Noordkaap, Appington 26, Kimberley is 23, De Aar 21, Alexander Baai 33 grade, Springbok en Kolfinia beide op na 27 en Sutherland is 21 grade. In die Weskaap, Kaapstad 21 grade, Vredendal op na 31, Riversdal 26, George 23, Woester is 24, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 23 grade. In die Ooskaap, Kitberga en Makanda beide op na 24, so ook vir Graafrenet 24, dan Ooslondon 27, ek jok vir jou, dit is Graafrenet wat 27 is, en Ooslondon 24, Port St. John's 24, Umtata 25, Komani is 24 en Konkle skuif na 26 grade. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, beide 23 grade en Pietermaritzburg en Ladysmith, die kook styg daar tot 22. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherizo.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag die 8ste Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 01227 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Baie mooi hierdie van George Meiring, hè? Star van my lewe. Net vir Jefferson Starship met Sarah. Ja, ek sien ons gaan al weer by die dames name bly op hierdie Sondagmiddag. Ek weet nie wat die volgende uur vir ons gaan inhou nie. Ek kan so effe van die musiek sien wat al reeds daar is. Baie mooi sit waarmee ons die volgende uur gaan begin, dis verseker. En dan is daar ook 'n ander groepie. Ek spot altyd as ek hulle sien, maar dan gaan jy nou vertel wie dit is. Ons gaan eers hierdie uur op sy rug laat val. Jason Donovan rondom af met Any Dream Will Do. En dan begin ons met Crowded House, Don't Dream Till It's Over. Van die ene treffer na die ander, net na die breek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Jason Donovan daai met Any Dream Will Do. Net voor het Granite House. Hey, dat ben maar mooi treffer daai. En dis Don't Dream Till It's Over. Ja, as jy dit kan droom, kan jy dit doen ook. So moet nie op hy droom nie. Van my af Gilbert Bosch, weens, goeiemiddag en baie welkom. My volgende uur saam met jou en ons begin om met 'n baie bekende groep. En 'n baie mooi snit van hulle inteneel. As ek nie mis het, die kom uit erop rent uit. Ek kan nie onthou wat er ene nie. Ek sal bietjie gaan kyk of ek dit kan opspoor. Maar hierdie ene gaan jy definitief geniet, net na jy die breek.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: En so begin ek en jy is splinter die uur, dit is so pas 2 uur. Ek het hierdie ene verwar met The Living Daylights. Maar jy begin hy, is Aha, Stay on These Roads.

Dit was die groep in die naam van AHA met Stay On These Roads. Dis weer eens goeiemiddag, baie welkom in die toepassing geskakel het. Ek en jy nog in mekaar se geselskap tot net so skuins voor 5. Ons begin eens nou die volgende drie na rij met 1925 Band en Waarom. Ek het ook vir BJ Thomas met Hooked on the Feeling en Kobus Snyman. Lief vir jou. Goeiemiddag en welkom.

Dis die stem van Kobus Snyman en Lief vir jou. Net vir BJ Thomas en Hooked on a Feeling met 1925 band en waarom. Ja, ons gaan binnekort verskriklik liefde voorraak. So jy moet geskakel bly. Romanties op 'n Sondagmiddag. Maar die tyd stap weer aan en dan het ek ook vir jou geleentheid weer vir daai ontplofkompetisie in hierdie uur. So bly geskakel. Spit jou ore en stuur my die antwoorde deur in volgorde soos wat jy dit hoor. Nommer 1, nommer 2, nommer 3. Die kunstenaar se naam en die titel van die snit. En dan ook asseblief ons jou naam bysit. Want ons sien daar is van die mense wat op WhatsApp lyn is wat gert nie 'n naam by het nie. En as jy klik op die naam of die foto, dan is daar ook nie 'n naam by nie. So ons sukkel baie keer om te sien wie is wie. En ons gaan dan met die musiek hierso van Joe Forster. Dit is 16 minute oor 2 met Mona Lisa.

Dit was Joe Foster en sy Mona Lisa. Weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bos. Ek sien jou geselskap so skyns voor 5. Ek het vir jou gesê, ons gaan so effe romanties raak. Dit is baie mooi snit. So maar rig die ene rig. Sarah Brightman met Take My Life. Dan het jy die groep vir jou saamgebring. Nou, ek guggel elke keer as ek hulle naam sien, want dit laat my dink aan die rede wat gebeur het. Oor die toekenning wat hulle gekry het. En dat hulle wel gevang was lipsing. Dis nou nog voor Tokkie Tokkie, ne? Nou ja, die mense op TikTok, hulle doen die lipsing ding en die is daar een inding. Die ouwens was gestraf daarover. Dis Milli Vanilli, maar het blijf baie mooi snit. Girl, I'm gonna miss you.

Ek sou net lag nou nie oor hierdie snit nie. Ja nee, kyk my kollegas en dan die raad van direksie wat so op die WhatsApp lyn besig is, Bobby van Haarsveld met net vir jou. Dis ek en jy en die volgende drie behoort aan dames. Een plaaslik en dit is 'n verskriklike baie mooi snit. En haar dogter doen dit ook net so goed. En sy is natuurlik ook wel bekend vir verskeie treffers hier op Bosveldstudio. En haar ma is die een waarvan ek praat, Irene van Wyk, nie Irene Louise, nie Irene. So dis Irene van Wyk, Irene Louise se ma. Met wie is die vrou in jou arms vanaand? Verskriklik mooi. Shania Twain, it only hurts when I'm breathing. En dan hierdie snit. Ja, dit gebeur soms, nie? Mary McGregor, Dawn Between Two Lovers. Goeiemiddag, ek vertrou dit gaan goed.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Nou, dit was supermooi sê die van Arien van Wyk en wie is die vrou in jou arms vanavond? Shania Twain ook net vooruit en nog so mooi. Ekie met If It Only Hurts When I'm Breathing en dan Mary McGregor. Excuse me, ek wil onderbreken. Mary McGregor was ook daar geweest met Torn Between Two Lovers. Ek het vir jou plaaslike gunsteling Sonja Harold met Jy Was Maar Altyd Daar. Weer sê die groot stem. Joe Cocker, don't you love me anymore?

0: Ja, dis die baie bekende Sonja Harold, lewende legende daai op plaaslike bodem. Dis verseker. Is dit tannie wat ek coverliefde voor gehad het toe ek 'n jong seun was. Ja, stories genoem, musiek geluister het op kassette. Ja, Joe Cocker net voor het met Don't You Love Me Anymore. Groot, groote. Nou ja, ek en jy gaan hierdie uur afsluit. My laaste uur net aan die andere kant van hierdie treffers. En dan rond ons die dag, ek en jy maak my dag saam met jou af. En dan maak ek spasie vir andere esterhuise by die laat sondagmiddag. Hummins, hummins, sluit hierdie uur af met Here is my come and Here is my go. Dan ook die Temptations, Lady Soul en Celine Dion. Enorme stem die vrou. Falling into you. Die een wisseling na die ander, net na hierdie handelsnuus.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

En my zame zame met hier is my come man, hier is my go. So die ure gekom en ook gegaan, hè. Hierdie is ook agter die rug. My laaste uur lê voor, binnekort die Temptations voor dit met Lady Soul, Celine Dion en Falling Into You. Groot Christene, wat ek vir jou gelos het voor heel laaste. So moet nie wegneem, bly geskakel. Ons gaan die beste maak van my laaste uur saam. En ons begin hom ook met 'n bekende ene uit 'n rolprentheid van destyds. Jy gaan hom seker ook geniet. Ja, na die breek, ek en jy my laaste uur.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
7: Dis 4 uur, goeiemôre en baie welkom in die sopassing geskakel het. Soos ek gesê het, ons begin in 'n rolprent. Hierdie is Top Gun, Maverick, die tweede een, Lady Gaga, Hold My Hand.

So begin ek in die laaste uur met Lady Gaga en Hold My Hand uit die Robbenheid op kan. Goeiemôre, welkom. Ek en jy, soos ek gesê het, my laaste uur saam voordat ek spasie maak vir ander Esterhuise. Ek het dan heel wat treffers in 'n hele kaskatkis vol van hulle. So gehou vir die laaste uur. Ons gaan dan vir die muziek. Ek het vir jou Armand Joubert met Vashou. Dan 'n groep wat wel bekend is om verskeie harte bymekaar te kry al van jare gelede. Vol maar hy huispartytjies, 'n welbekende groep, Air Supply, en definitief en die beste is met Here I Am. Maar kyk, hierdie is 'n groote, enorme klokkelder stem, hierdie vrou. En 'n baie mooi snit ook, is Annelie van der Rooyen. Ek mis jou so.

0: En dit was Armand Hubert met Vashou. En dit was ook geluister na eerste plaai, mooi van hulle, en Here I Am. Annelie van Rooyen, enorme stem die vrou, nou, een grote, seker die beste van Suid-Afrika, en ek mis jou so, verskriklik mooi, snit ook daar. Nou, ek kom nog en ek het treffer om na te luister, en ek bykie, so bykie, stuitig vir sondagmiddag. Maar dit is Dylan Lerm, en na, jy gauwe lyf, nie pikant is. Dit is kwart oor vier die tyd in jou gebruik moet ek gemaakt dier Hannie die Longwears, kakel 083-305-7085, vir meer inlichting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
3: En die môre as jy opstaan en jy trek aan en jy maak jouself reg om te ry.

0: GoSafe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële diens en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

net so sterk stem. Janita Klaas en Robos. Whitney Houston for it in greatest love of all in Cordelia made Old Flames. Marley vat my nader om te sê tot ziens. Is nou Marley van der Merwe met Bang soos ek. Ek moet spasie maak vir Andre Esterhuyse vir jou verdere geselskap tussen 5 en 9. Maar eers hierdie ene, baie mooi. Barbara Dixon in die Caravan Song. Gaan het goed?

Marley van der Merwe met Bang, soos ek net voor de Barbara Dixon, die baie bekende Caravan song, bly dan maar mooi. Ek het die boodskap ontvang van verskeie oorde af, dat daar tans een groot opeenhoping is op die N4 Britstol Plaza. As jy dalk in die omgeving reis, en jy kan dalk alternatieve route kies, dan moet jy alternatieve route vat, asjeblief. En dan wat ek vir jou sterkte toe wens, indien jy tans reeds in die verkeer vaszit, want dit is blykbaar baie druk verkeer daar. So, ek is nie seker wat die grootste probleem is nie, dit is blykbaar een probleem met die tolpad self, die hekke. Van my kind af, Gebroed Bos, kijk mooi na jouself, kijk mooi gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, indien jy op die paie reis veilig en versigtig. Ek maak spasie vir ander Easterreise, geniet die geselskap van hom tussen 5 en 9 van my kant af, groet ek jou met die klanke van Adele, met Hello, Bette Midler and Wind Beneath My Wings, en dan Captain and Tennille en Do That To Me One More Time, is op die N4 Britstol Plaza. As jy dalk in die omgeving reis, en jy kan dalk alternatieve route kies, dan moet jy alternatieve route vat, asjeblief. En dan wat ek vir jou sterkte toe wens, indien jy tans reeds in die verkeer vaszit, want dit is blykbaar baie druk verkeer daar. So, ek is nie seker wat die grootste probleem is nie, dit is blykbaar een probleem met die tolpad self, die hekke. Van my kind af, Gebroed Bos, kijk mooi na jouself, kijk mooi gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, indien jy op die paie reis veilig en versigtig. Ek maak spasie vir andere Easterreise, geniet die geselskap van hom tussen 5 en 9 van my kant af, groet ek jou met die klanke van Adele, met Hello, Bette Midler and Wind Beneath My Wings, en dan Captain and Tennille, and Do That To Me One More Time. Jy intree van na die ander, net na

0: Bette Midler and Wind Beneath My Wings. En dan Captain and Tennille en Do That To Me One More Time. Hier in Trevor na die ander net na hierdie breek. Van my kant af tot môre aand om 10:00. Tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Die rustige klanke daar van Adele met Hello. Nou ja, dit moes eintlik nou maar 'n totsiens gewees het van kollega Gilbert af. Laaste een waarmee hy ons gelos het. Baie, baie dankie Gilbert. Altyd lekker om jou oor te vat. Jy moet veilig terug ry huis toe. Lekker gaan rus en ontspan. Dan môre aand om 10 uur kan jy weer inskakel saam met hom hier by die Hart van Goud. Jy moet nie weggaan nie. Ek en jy net hierna saam vir die volgende 4 ure vat jou deur van 5 uur tot vanaand om 9.
1: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë anniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Yep, ja, jy moet sit reg aan die einde en wag vir daardie. Ek weet nie wat dit is wat daar geslaan word of dit 'n gong of 'n sambal of 'n ding is, maar ja, dit is hoe daardie een eindig. Dis die musiek waarmee ons hierdie uur se klanke afskop, Alpha Wil met Sounds Like a Melody. Nou ja, dit kan soos 'n heerlike melodie vir jou klink die volgende 4 ure saam met my. Goeiemiddag, ek is Andrei Esterhuyse, net hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Onthou, jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en dan natuurlik ons eie toep, ja, toepassing. Ja, dis 'n mooi Afrikaans vir 'n app, nê, wat natuurlik 'n application is, 'n toepassing. Goed, men, dan is daar ook 'n hele klompie ander toepassings waar jy ook Bosveld Stereo op kan vind, so geen, maar geen verskoning om nie Bosveld saam te luister nie. Baie welkom as jy sopas ingeskakel het en hoop en glo dit gaan 'n wonderlike musiekervaring wees. Ons gaan vir jou lekker luister musiek maak soos altyd en dan om 5:30 kyk ons gou hoe lyk jou weer sake vir môre. Om 6:00 nooi ek jou uit om saam met my in te skakel wanneer ek gaan gesels in die ateljee vanaand by my Adrie Lou en sy is van Proudly Harties en ons gaan 'n bietjie gesels oor wat presies is Proudly Harties, wat hulle doen, waar mee hou hulle hulle self besig en so voorts. En klompie vragies wat ek vir haar gaan vra en ons gaan sommer lekker gesels en jy kan gerus saam luister en hoor hoe jy ook daarby betrokke kan raak. Dan later vanavond natuurlik die program waarna almal uitsien, die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede, maar meer bietjie later daaroor. Kom ons gaan voort met die musiek en hier is Afrikaanse klanke van Robbie Wessels. Hier is hy met iets bekends. Goeiemôre en baie welkom.

0: Ons het die Ierse musiek begin met 'n Duitse groep Alphaville en hier het ons alweer 'n Duitse groep Vryheid, hierdie keer met Keeping the Dream Alive. Voor dit Peter Shelley met Love Me, Love My Dog en dan Nicole se Hold On. Terwyl ons baie nader gebring aan 5:30, ons gaan vir jou kyk hoe lyk jou weersake vir môre, net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot sins. Virus het die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625. Of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou weerberig en die streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het vir môre, Maandag 27 Julie. Ons begin met 'n waarskuwing. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing vir beskadigende winde en groot golwe aan die kus en dit word verwag tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas vir môre sowel as vir Dinsdag. In die raadgewende afdeling, baie koue en nat toestande met sneeuval word verwag oor die hoogliggende dele van die Oos-Kaap, spesifiek oor die Drakensberg area en die suidelike dele van die Vrystaat en die Lesotho grens. Jou streke vir môre lyk so, ons begin in Gauteng, oggendryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, Pretoria 5 op tot 23, Johannesburg 5 20 en 4 21 vir Vereniging. Mpumalanga, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Mbombela 7:25, Ermelo 1:20, Emalahleni 4:22, Standerton -2:21 en 5:25 vir Skukuza. Die Limpopo provinsie, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 522, Palaborwa 926, Zanin 724, Musina 824, Lepalale 823 en 622 in Mokopane. Die Noordwesprovinsie is daar môreoggend ryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Klersdorp 122, Potchefstroom 021, Mafeking 622, Rustenburg 523 en 322 vir Vryburg. Kom ons in die Vrystaat, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein 021, Welkom 122, Bethlehem begin op 'n koue -3 op tot 'n maksimum van 20 grade. In die Noord-Kaap is dit mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide, waar dit ook gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus is fris tot sterk suid tot suidoos. Upington 526, Kimberley 223, De Aar 621, Alexanderbaai 1019, Springbok 1224, Kalvinia 021 en Sutherland begin op 'n ysige -4 op tot slegs 17 grade. In die Weskaap is dit gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën vanaf die middag, maar verspreid oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig tot fris wes tot suidwes langs die suidkus aanvanklik, andersins fris tot sterk suid tot suidoos en dit kom tot by naby stormsterkte in die suidweste vanaf die middag. Temperature daar Kaapstad 12-17, Vredendal 9-23, Riversdal 9-15, George 10-16, Woester 7-15, Beaufort West 8-18 en 7-16 vir Oudtshoorn. Die westelike dele van die Ooskaap, mooi weer aanvanklik en het word bewolk en koel met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus is matig tot fris suidwes en het word suidoos vanaf die middag. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel tot warm en het word bewolk met enkele aandbuie en reën op plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus is matig suidwes. Gqeberha 11-19, Makanda 8-19, Graddock 2-22, Graaf-Reinet 1-21, Oos-London 13-21, Potch & Jones 10-23, Mthatha 5-26, Kumani 2-23 en 9-19 vir Klonke. Dan KwaZulu-Natal laastens, oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk word vanaf die suide in die middag met enkele buie in die aand en reën in die suidooste. Die wind langs die kus is matig noordoos, maar fris in die noorde by tye en dit word matig tot fris suidwes. Durban 14-25, Richards Bay 11-26, Pietermaritzburg 4-26 en laastens Lady Smith met 2-24. Dit is dan hoe jou weerberig lyk vir môre, Maandag 27 Julie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.

0: So lekker rustige een waarmee ons hier so 'n musiek afsluit. Dit was Sandra met Steady Me. Ja, lekker rustig. Cool in the Gang voor dit met Joanna, nog een wat jy ken. En dan Barbara Streisand se The Way We Were. Drie in 'n ry, net hier by die hart van goud. So het ons ook aan die einde van hierdie uur se musiek gekom. En weer eens nooi ek vir jou om nader te skuif net hierna. Want dan gaan ek gesels met Audrey Lou van Proudly Hearties. En ons gaan 'n bietjie verneem en hoor wat doen hulle alles en waaroor dit gaan.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Daarmee dan is dit presies 6 uur. Weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af, Andre Estreize, hier agter die mikrofoon by Bosveld Stereo. Jou frekwensie 107.5 op FM en dis altyd lekker om hier te wees op 'n Sondagaand waar ons ateljee gas het en lekker saam met iemand gesels. Nou vanaand is dit my voorreg om aan jou bekend te stel nie 'n onbekende nie, sy was al hier in die ateljee, sy het vroeër in die week, nee, verlede week het sy kom kuier saam met Eddie, het toe hulle ook 'n bietjie gesels, maar nie spesifiek oor Proudly Hearties nie, maar toe dit gegaan oor Dorp van die Jaar. So ek stel aan jou bekend, Audrey
3: Lou.
0: Lou, net ek vir die oomblik haar van vergeet. Audrey, verskoning oor daardie eenetjie, maar goeienaand, baie welkom hoor.
4: Dankie Andre.
0: Is lekker om jou hier in die ateljee te hê. Ek sê mos altyd is my lekker om ateljee gas te hê want dan is daar 'n gesprek en ons sien mekaar en ons kan lekker saamgesels. So, welkom hierso en dankie dat jy jou sonnaand afstaan om by ons te kom kuier.
4: Ja, baie dankie. Vanaand sit ek 'n ander stoel warm as wat ons maandagooggend warm gesit het. Ja.
0: Goed, Audrey, vanaand is hier nou niemand anders om saam met jou te kan gesels. Dit is nou net ek en jou vanaand. Maar so, kom ons begin gou-gou aan die begin deur aan die luisteraars te vertel. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? En hoe het dit gekom dat jy jou belangstelling gekry het om te begin met Proudly Hearties?
4: Andrei, ek is getroud en ek het 3 klein jong kinders en ek kom oorspronklik nie van Hartbeespoort af nie. Ek het bietjie in Johannesburg gebly, bietjie in die Noord-Kaap gedraai en toe net na COVID het ons Hartbeespoort toe getrek en ek dink toe ons in Schoemanswil aankom en ek begin stap Karelstraat, van Veldenstraat, al die strate en ek kyk so vir die gate in die pad en dink myself hierdie moenie so lyk nie.
0: Ja.
4: En op daai stadium het ek ook kreatiewe werkswinkels vir volwassenes aangebied en ek en nog 'n tannie het ontmoet en ek sê vir tannie hierdie ding eet aan my. Ons moet iets begin doen hierso. Ek dink ons moet 'n NPO stig en sy sê toe vir my maar sy weet van 'n NPO in Brits, Proudly Maribeng, sy dink ons moet by hulle gaan hoor of hulle nie hierdie kant toe wil skuif nie.
0: Goed.
4: En toe het ons met Proudly Maribeng ontmoet en hulle sê toe ons luister, Hartbeespoort is te groot. Julle moet julle eie NPO begin.
0: Ja.
4: En toe het ons saam met hulle gesit is 'n paar maande en toe gehoor wie wat hoe en daar het ons begin en ons het nog 'n paar wyse persone bygekry as direkteurs en 'n span begin kry, 'n bietjie besighede gebel vir fondsinsamelings en toe het ons begin met Proudly Hearties.
0: So watter jaar was dit toe nou gewees?
4: Dit is aan die einde van 2024.
0: Ja?
4: So ons is nou so amper 2 jaar aan die gang.
0: Wonderlik.
4: Ja.
0: En ek moet sê in daai 2 jaar kan die mense nou al sien hier daar al 'n paar dinge gebeur.
4: Ons het gewoeker, ja.
0: Ja, en die mense sien julle logos oral en dit is wat nogal belangrik is, dan weet die mense hier gebeur iets.
4: Ja, en weet jy Andre, as 'n dorp skoon en netjies is, lig die algemene persepsie van die dorp onmiddellik.
0: Ja.
4: Jou waardering vir die dorp, jou respek vir die dorp, jou hoe jy voel daaroor of jy gaan belê daar of jy wil werk daar of jy wil bly daar, dit verander onmiddellik as die dorp skoon en netjies is.
0: Verseker.
4: En dit is ons eerste uitgangspunt, is ja. Die dorp moet skoon en netjies wees vir sy inwoners as ook vir sy besoekers.
0: Ja, ja, sjoe. Ja, ek is nou al in die dorp, 'n goeie 30, al 32 jaar, wat ek in Harties bly. So ek het die klein dorpie leer ken en hy het uit sy naad uitgebars oor die afgelope klompie jare. En opvallend en opmerklik, as jy lank in die dorp gebly het, die verval. Ek noem dit nou die verval, jy het genoem die gate in die dorp, in die pad en so aan. Mens sien dit raak. En dan sê jy vir jouself, maar sjoe, kyk hoe lyk dit. Ons paaie stikken, die pype bars en al die goed werk nie. Maar daarom haal ek my hoed af vir jou. Jy het besluit, jylle gaan daaromtrent iets doen. En dis wonderlik.
4: Ja, en weet jy, André, daar is baie mense wat voel, jy weet, gaan dit net achteruit. Maar ons slagspreuke is ook een skoonmaak en herstel op 'n slag.
0: Ja.
4: Want jy gaan nie die olifant in een dag kan eet.
0: Nie, ja, nie, happy
4: maar
0: for happy.
4: Maar happy for happy, daai een bietjie wat jy elke week, wat jy elke dag doen, elke twee weke doen, daai geef mense hoop.
0: Ja.
4: En dit hou die wiel aan die rol. Dit geef vir ons 'n bestendigheid, dit geef vir ons so bietjie van 'n CV waarmee ja. Ons dan kan werk, soos iemand moet gaan sien en vra vir diensteverskaffing of produk of iets. So, een skoonmaak en herstel op 'n slag
0: ja.
4: En dit bring hoop weer.
0: Nee, verseker, jy kan nie die hele dorp binne een week of in 'n maand of
4: jare. Binne 'n jaar.
0: Nee, jy om verseker nie reg kry nie. Maar goed, voor ons 'n bietjie verder gaan met Proudly Harties, jy klink so opgewonde en ons het nou al vroeër gehoor dat jy ook betrokke was by Dorp van die Jaar. En vertel gou vir ons die verloop van dinge, ons almal sit in spanning en wag en almal het gestem en
4: ons moet wag, ja, kyk nou so daai hier, dis gelukkig ons noem dit so 'n bietjie van 'n stilte na die storm, want daai ja. Laaste stemweek was woes besig,
0: ja.
4: So nou kan ons bietjie rus voor die finale uitsending, wat die 2 Augustus gebeur, dis nou ja. Volgende sondag aand 7:00 op Kyk Net,
0: word die antwoord dan aangekondig,
4: aangekondig en ja. Dan kan ons weet hoe lyk ons volgende jaar,
0: wow, dit gaan
4: ja, so,
0: albyt, ne? Kou jou vingers.
4: Ja, albyt en ook, weet jy, ons het daai middag 12:00 toe ons so sit in die stemlyne toegemaak het, die komitee net sommer daar by Tinroof gesit en gesels ja. En gesê, weet jy wat, in ons harte het ons klaar gewen, want ons sit hier by mekaar
0: ja. En
4: kyk wat hierdie dorp saam gedoen. Kyk wat se buzz en lewe was daar in hierdie week.
0: Ja.
4: Almal het ingespring, ons moet stem, wat kan ons nog doen, waar
0: ja. Kan
4: ons nog adverteer, almal moet stem, hoe kan ja. Ons dit moontlik maak? En daai net om die dorp so en sy gemeenskap se besighede so te kan sien saamwerk was wonderlik om
0: ja,
4: te aanskou.
0: En dat jy hierdie hoogtepunte en dan skielik net so, woe, nou moet jy wag.
4: Dis nou daai stilte na die storm, ja, dis nou waar ons is.
0: So jy gaan nou volgende Sondag aan, dis nou die 2e. Ek wag vir jou oproep.
4: Dis reg. Kyk, ek gaan kyk,
0: aankondig.
4: My kinders weet ook hulle moet kyk en dan En dan weet ons en
0: ja. Dan
4: weet die land en so gaan die kompetisies weer aan.
0: Ja.
4: Jy weet elke jaar word gedoen in 2023 was ons ook 'n finalis gewees.
0: Ja.
4: En dan moet jy 3 jaar wag voor jy weer kan deelneem.
0: Kan,
4: as jy 'n wenner is, dan moet jy 6 jaar wag ja. Voordat jy kan deelneem.
0: Nee, maar alles sterkte, ons wag in spanning soos is nou vanaand, nou hierdie tyd presies 'n week. Wat ons nog moet wag.
4: Yes.
0: Ons wag in spanning daarvoor. Goed, kom ons gesels 'n bietjie verder dan nou gou oor Proudly Harties. Ons het nou inteendeel het jy nou al so 'n bietjie vir ons agtergrond gegee, maar waar kyk, die ding moet iewers te gebore word, die gedagte. Was dit uit jou gedagte gewees of is dit nou maar 'n klomp mense by mekaar nou gekom om hierdie ding te begin en die bal aan die rol te sit?
4: Ja, verseker, weet jy André, daar's persone wat reeds in die dorp al lank skoonmaak en ons noem dit revitalization projekte.
0: Ja.
4: Ek gee vir my Afrikaanse woord vir hom.
0: Opkikkering of net mooi
4: ja,
0: maak. Ja.
4: So en ons het ook dan op baie stadium persone soos dit soos Annelie Javaras gekontak. Sy is
0: ja. Eiendomsagent
4: op die dorp en sy doen elke jaar, meer as een keer, saam met Rotary Club, saam met Wesa, doen hulle skoonmaakprojekte.
0: Ja.
4: En ons het Annelie, jy moet asseblief, ons wil jou op ons span, hè.
0: Ja.
4: Oom Romano van der Spy, wat
0: ja. Destijds
4: lang per die GPF was, groot liefde vir die gemeenskap.
0: Ja.
4: Ek meen, as hy iewers loop, was altyd iemand wat vir hom kom hallo sê, ja. En vir hom sê hoe hy waar hulle op 'n dag gehelp het al in Hartbeespoort. Ons het by hom aangeklop en hy sit ook saam met ons om by die komitee. Dan het ons rekenmeester, ons het vir BM Swart, was vroeg ook vir ons gesê, luister, julle moet 'n rekenmeester aan julle kant kyk, want 'n MPO word geaudit, moet hoe bestuur ons ons gelde, wie is verantwoordelik vir die betalings, dat dit nie van my afhang om betalings en invorderings te doen nie, maar daai word heeltemal ge-outsourced. So ons het ons omring met kundiges, intussen is daar mense wat al hier was en weer gegaan het, so dis 'n organiese komitee, maar by ander besigheidseienaars wat ook by ons is, en party is in opvoeding, en tussen ons het ons 'n goeie een mengsel.
0: Een balans van
4: alles. Een balans, jy weet die, omring jouself met wijse mense.
0: Ja, nee, ek sê ook
4: so. En jy kan een ver pad loop.
0: Ja,
4: so,
0: ja.
4: Ons, ek glo regtig, ons het onsself met wijse mense omring, en dan is daar ook ander leiers in die dorp, wat ons van tyd tot tyd gebruik, want ons sê, luister, wat denk jy hiervan? Wat denk jy daarvan? So, jy insoos so bekie dan ook.
0: Is jy, kan mense maar sê, is jy die voorsitter van hierdie groep mense? Of wie staan nou pa vir allemaal?
4: Ja, so, ek staan van hierdie jaar of pa. In die verlede was het BM gewees.
0: Ja,
4: so van hierdie jaar of staan ek as voorsitter.
0: Gewonderlik.
4: Dank vir die komitee.
0: Ja, nee, dis ongelooflik. Maak een saak, ek ben niks daarteen. Jy is een vrou en jy weet hoe die ding werk en ek hou van jou passie met dit en dit is wat belangrik is, nee.
4: Ja, en weet jy, André, daar was een storm wat ons nie geweet het nie. Ons moet stap om ons moet die ding doen om te leer hoe doen jy dit.
0: Ja, ja.
4: En jy moet nie skaam wees om te vraag, luister, hoe dit, of bykie, nou wil bykie opleeswerk te doen. En weet jy, ons is nie enigste organisasie in die land wat so het doen nie, ek het nou genoem van Praat Nie Maar Die Meng, maar ooral in Rissenburg is daar Award Matters, dan is daar Better Bethlehem, daar is Tidy Towns aan die kus, Welkom met Ignite and Revive, of Kroonstad het Ignite and Revive, Bloemfontein het We Love Mangohung, Gansbaai, Betty's Bay, allemaal, al ons dorpe
0: het
4: so'n organisasie wat net weer wil nuwe asem, nuwe kleur inblaas in die gemeenskap en hoe hy lyk, hoe hy fisies lyk.
0: Goed, julle toe nou Proudly Hearties begin en nou kom die volgende vraag, waar begin ou nou eerste om jouself te laat raak sien? Laat die jong publiek sien, maar goed, hier begin nou iets gebeur. Wat was julle eerste projek in die begin?
4: Ek dink ons heel eerste projek was by die kliniek gewees, by die publieke kliniek.
0: Ja.
4: Hy is eintlik 'n provinsiale kliniek daar in Mareestraat.
0: Ja.
4: Het ons hulle meter hoë grasvelle gaan sny.
0: Ek onthou dit.
4: Die slange het uitgekruip daar. Die ek wil nie sê pasiënte nie, maar die besoekers en die werkers daar het net ongelooflike waardering vir dit gespreek. Ons het 'n nuwe sekuriteitshuisie opgesit, die een wat daar was so onveilig geweest. Onveilige sekuriteit geweest. Palisades vir hulle geverf, toe het ons oorgegaan na die biblioteek toe ook hulle palisades vir hulle geverf. En net, en ek dink daar het ons 'n bordjie opgesit en gesê, weet jy, hierdie projek word gedryf deur Proudly Hearties, en dit, ons was ook aangeraai om eers te begin werk, om eerst CV op te bou, voordat ons enige belegger of lid van die gemeenskap kan nader en sê, luister, dis nie wat ek wil doen nie, maar dis wat ek reeds doen, dis wat waarmee ons klaar besig is.
0: Ja, en dit lei dadelik sommer na die volgende vraag toe. Ek ben om een palisade te verf, iewers moet daar 'n blik verf vandaan kom, kwaste, dan moet handlangers wees of mense wat dit doen. Waar kom die befondsing toe nou vandaan om dit te kan begin doen?
4: So, ek moet sê, Jan Voges by Dreyers, hy het 'n ongelooflike hart vir die gemeenskap, en ons moet partykie net keer en sê, Jan, hierdie keer betaal ons, ons het geld in die rekening, hierdie keer betaal ons. So, ek moet sê, baie van die verf en kwaste raaigoeders het hy aan die begin grootliks vir ons moontlik gemaak, arbeid moet ons betaal.
0: Ja.
4: Ek is vrywilliger, kan nie die hele dag daar gaan verf nie, so daar is beter arbeiders, en hulle betaal ons, so dan het ons ook mense wat nie fisies finansiële donasies gee nie, maar hulle sê, luister, ek het werkers, ons hier vir jou werker, ek het 'n weed eater wat julle daai dag kan leen, ek het 'n TLB, jy weet, so, ek het plante, en so is het net ongelooflik om eintlik maar net die toutjies by mekaar te bring vir 'n gemeenskap wat reeds wil gee, vir 'n gemeenskap wat eintlik op tye vir ons sê, luister, ons het eintlik gewag vir julle, net vir iemand om die leierskap te vat en die leiding te neem en al die draaitjies onpartydig bymekaar te bring, dat iets voort, dat 'n wiel kan begin rol.
0: Ja, ja. Sjoe, dis ongelooflik, want en dit gebeur nie net oornag nie. Ek meen daar's baie organisasie en administrasie betrokke by so 'n ding. Ek meen mens moet beplan wat jy wil doen, jy moet alles reg kry, die geld moet daar wees, werkers, dan sê jy goed, maar vandag gaan ons nou hierdie projek doen.
4: Ja, en ek moet sê ons het weer eens ons gemeenskap. Partykeer is daar iemand wat vir jou sê ek het ek het so 'n masjien en dink jy maar waar gaan ek dit inpas?
0: Ja.
4: Maar op tot op daai dag wat jy hom nodig het,
0: ja,
4: dan kan jy daai oproep maak.
0: Ja.
4: So party goedjies bere jy eers op die rak. Maar weer ons het 'n gemeenskap wat kan gee. As ons nou dink aan Proudly Madibeng, toe ons saam met hulle gesit het, het hulle gesê luister, hulle bestuur hulle sin as 'n besigheid.
0: Ja.
4: En jy weet, nou wil jy hardbees spoor toe kom en jy wil die organisasie soos 'n besigheid bestuur. En ons is 'n leefstyl dorpie.
0: Ja, ja.
4: Ons het nie groot industrieë nie, ons het nie groot fabrieke, besighede. Ons het groot besighede, maar hier's minder industrieë is in.
0: Nou, dis 'n rustige dorp.
4: Dis 'n rustige
0: bly dorp, woondorp.
4: Dis 'n bly dorp en so ons het meer mense wat sê, "Luister, Audrey, kan jy asseblief kom kyk wat se plante in my tuin jy nodig het?"
0: Ja.
4: Hulle wil gee. En dan gaan haal jy daai plante en dis 5-10 minder plante wat jy hoef te koop.
0: Wonderlik. Dis lekker om te weet jou gemeenskap staan agter jou en spesifiek met jou Proudly Hearties. Dis lekker om te weet die mense is daar. En
4: absoluut.
0: As jy die oproep maak of die vraag vra, dan is daar iets wat terugkom uit die gemeenskap uit.
4: Ja, en ek kan sê niemand het nog ooit nee gesê nie.
0: Ja, ja. Goed, ons gesels vanaand hier by Boswell Stereo met Audrey Lou en 'n wonderlike gesprek wat ons het oor Proudly Hearties en ons gaan nou weer verder gesels. Ons gaan net gou vinnig by die winkels draai. Dit is 6:15 nou en die tyd aan ons gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbeld.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: En dan vir jou lekker luister musiek daarvan, Albert Hammond met Listen to the World. Welkom terug by die program en ons gesels vanavond met Adrie Lou en sy is van Proudly Hearties en ons gesels oor wat hulle alles doen, hoe dit werk, die befondsing en al die interessante dinge. Goed Adrie, jy het nou genoem of vroeger vanavond het jy genoem dat julle ook so bietjie gaan vier op opsteek daarso by Proudly Muddybing. Het julle baie gedagtes by hulle gekry rakende dinge oor wat werk, wat kan nie werk nie en waar mens byvoorbeeld jou kop kan stamp en sê alright, kom ons doen dit eerder nie, kom ons maak so. Het hulle julle bietjie raad gegee en bietjie kon hulle vir julle help?
1: Absoluut. En ook vir ons goeie kontakte by die munisipaliteit gekry.
0: Ja.
1: So ons is 'n apolitiese organisasie, hulle ook. En absoluut vanaf die gemeenskap, vir die gemeenskap.
0: Ja.
1: Jy gaan ook in sê, in een meeting, daar is niks in het vir my nie, daar is niks in het vir jou nie,
0: ja.
1: Maar hoe kan ons hierdie saam maak werk?
0: Goed.
1: So, ja, en hulle het vir ons definitief raad ook gegee oor waarop om te fokus, en dit was goed soos, hoe lyk jou dorp, hoe lyk sy publieke spasies?
0: Ja.
1: En dis toe ons nou ook ons eerste signature projek die kliniek kon kies.
0: Goed.
1: Wat kon sê, dit is 'n publieke spasie,
0: ja.
1: Dit bedien almal.
0: Ja.
1: Die kliniek bedien almal.
0: Ja.
1: So definitief, nee, ons het geweet, luister, ons moet omring hierso
0: ja.
1: en voete onder daai tafel sit en verstaan en leer by hulle.
0: Ja. Is daar sekere goeders wat julle nie mag doen nie? Waar moet julle byvoorbeeld so 'n bietjie terugstaan? Wat byvoorbeeld is, goed, dis die munisipaliteit doen dit, julle moet nie daar betrokke raak. Is daar sulke
1: dinge? Ja, verseker. Die reëls vir die publiek tel vir ons ook. Ek as organisasie kan ons nie net 'n gat in die pad gaan toemaak nie. Ons moet toestemming kry vir dit. En weet jy, daar het ons eintlik al sulke goeie verhoudings, want ons kan munisipale bestuurder bel en sê, luister, hierdie ding kort aandag, wat het julle nodig om dit te doen, ons bring dit, wat bring julle, kom ons ontmoet morgenoggend 9:00 daar en dan doen ons iets.
0: Ja.
1: Dan doen ons dit saam. So, ag en partykeer, jy weet, ons kan baie, jy weet, wil die munisipaliteit wil afbreek, maar totdat jy nie 'n pad saam met hulle begin stap, nie, ken jy ook nie die frustrasies aan hulle kant.
0: Ja,
1: iets soos, verf het gekom, maar die rollers het nie gekom nie. Nou kan hulle nog nie verf gebruik nie, want hulle nog die rollers nie. Ons bring vir hulle die rollers.
0: Ja, ons doen dit ook.
1: En ons ontmoet mekaar, wat het julle nog nodig, masking tape? Ons gaan masking tape kry. So, dis absolute saamwerk. So, ja, as ek is bly nog steeds 'n lid van die publiek, en daar seker goeders wat ons nie kan doen nie. Paie tel as infrastruktuur, so ons werk meer op die nie-essentiële infrastruktuur, is ons fokuspunt op hierdie stadium.
0: Was dit julle ook wat die randstene in die wit en swart
1: geverf het?
0: Ja. Dit was baie opvallend en opmerklik, mense, dit sommer dadelik raak gesien, dit is so asof die pad nou weer uitstaan vir oomblik.
1: Ja, en weet jy, dit is maar soos 'n bietjie mascara en lipgloss aan sit in die oggend daai, maar ook grotendeels vir die veiligheid van die besoekers in die dorp en in die aand. Ons het nie 'n genoegsame beligting op ons paaie nie. En daai is nou 'n tegniese verf, 'n reflective road paint, wat op daai, is 'n baie duursame verf, wat op daai randstene gesit is.
0: Goed.
1: En jy sal sien, Xanadu Estate het ook oor die, hierby rondom Mandela dag, het hulle 'n gedeelte van hulle sin ook gedoen.
0: Goed.
1: En daar het ons weer gereël dat hulle toestemming kry by Sandra om daai gedeelte te doen. So, jy weet, die gemeenskap of organisaties of estates, kan ons ook kontak en sê, luister, kan ons asseblief vir hulle toestem kry om 'n sekere ding te doen.
0: Ja.
1: Ons gaan in en sê, luister, dis hoe dit moet werk, kry by die pad eienaars, kry ons dan toestemming om vir dinge om te kan gebeur.
0: Wat ek wel gehoor het, verlede week toe julle gesels het, jy het onder andere genoem straatligte, sou ons, nou sê man sê, dorp van die jare wen, maar dit is iets wat mens in Harties nie sien nie, wat, of as daar 'n lamp al is, dan werk hy nie.
1: Ja.
0: Maar dit is nogal iets wat ek voel baie noodsaaklik is vir die aand.
1: Ja, so weet jy, ons het al 'n paar gesprekke met die munisipaliteit gehad oor straatligte en op die stadium is die grootste probleem kabels wat gesteel word.
0: Ja.
1: Of mense rapporteer net nie, die ding werk nie meer nie. So, jy weet, ek dink as ons 'n miljoen rand sou wen, gaan ons nie vir die hele Harties kan straatligte gee nie, maar ja. In ons projekvoorstel het ons gesê, weet jy, kom ons fokus dan op 6 hoof intersections.
0: Ja.
1: Laat daai gedeeltes goed belig is in, ja. In die aand.
0: Ja, kyk, Harties is 'n slaapdorp, met andere wat bedoelende mense kom hierheen, woon hier, slaap hier, morgen ons dan die vroeg op gaan weer werk toe, of dit nou Gauteng is of Noordwes
1: Brits. Ons wil definitief 'n stad
0: ja,
1: maak.
0: Ja, maar die R511 is 'n groot pad, is 'n hoofpad wat deur die dorp loop.
1: Yes.
0: En hy is nie altyd goed belig nie.
1: Ja.
0: En hier gaan daar duisende voertuie per dag in beide rigtings hier.
1: Ja, en dis interessant, ons paaie in die dorp het 3 eienaars. Daar's 'n paaie wat aan Maribeng munisipaliteit behoort, daar's 'n ja. Paaie wat aan die provinsie behoort en dan is daar 1 of 2 paaie wat aan SANRAL, die Suid-Afrikaanse ja. Nasionale Padagentskap. So, om by hulle allemaal uit te vind wie, hoe, waar jy dit kan doen, maar ja. Ons het goeie verhoudings, ja. En weet jy, jy kan regtig, ons kan ons telefoon op dan sê, luister, hier is 'n issue, kan jy vir ons kom help, en 'n dag of 2 later kom die entiteite ja. tot die partijkie, en kom, maar ons oor moet op die grond bly, ja. Ons as gemeenskap moet ons oor op die grond hou, en hierdie goed aanhou rapporteer.
0: Sou iemand van die publiek wat luister vanaand betrokke wou raak, wat is die pad wat jy moet stap? Wie kan jy kontak en waar kan 'n mens kontak maak as jy ook betrokke wil raak by Proudly Artis?
1: So ek gaan vir jou vertel van 'n fisiese pad wat ja. 2 pensionarisse begin stap het so 'n jaar gelede. Oom Christo en Tannie Silna is daar in Finley Straat het hulle begin rommel optel. Oom Christo het 'n rugoperasie gehad en die tannie het gesê, luister, is 'n vriendin van hom, jy kan nie so sit nie, hierdie gaan vir jou in 'n depressie inkry, jy moet begin stap, sy wil vir ons optel, maar sy het 'n bodyguard nodig.
0: Goed.
1: So het hulle begin 50 meter, 100 meter loop,
0: ja.
1: Fisies die pad begin stap,
0: ja.
1: om net 'n beter omgeving vir ons op te tel.
0: Goed.
1: Jy kry jou oefening in, oggendlig in, so stap hulle na 4,5 kilometer op 'n dag, en julle, ek dink die groot gedeelte van die dorp ken hulle ook na, ja. Daar waar die flaminke nou staan, daai kraletjie flaminke daaronder op pad na Meer of toe.
0: Ja.
1: Dit is hulle wat fisies ingespring het gesê, weet jy, ons kan nie noodwendig 'n donasie gee nie, maar ons kan fisies met ons hande werk hierso. En dit is waar jy die gemeenskap wil aansteek om, ek maak net voor jou eie deurskoon.
0: Dit is, as elke ou net daar begin, dan skielik lyk die dorp baie
1: beter. As elke ou dit doen, is die dorp netjies.
0: Ja,
1: nee?
0: Verseker.
1: Dan moet ons net die publieke spasies hanteer. Ja. So,
0: is dit ook hulle wat die asblikke, of is dit julle wat die...
1: Ons het die asblikke gedoen.
0: Ja, dit sien mense ook, dit is net so opvallend en opmerklik.
1: So daar het ons die munisipaliteit gekontak, en vir hulle gesê, luister, ons wil so iets doen. Ons het 'n ontwerp in gedagte gehad, en hulle het ons gesê, daai ding gaan nie werk nie, want hierdie is hoe ons het drom moet leegmaak.
0: Ja.
1: En ons het omtrent 35 dromme al in die dorp opgesit.
0: Hy staan op 2 paaltjies en dis 'n swaai drom.
1: Dis 'n swing drom, swaai drom. So jy moet hom kan swaai in 'n sak in, en dan word hy leeggemaak.
0: Om maklik leeg te maak, maar ook om nie weggedra te word.
1: Ook nie weggedra te word nie, hy is in konkreet gegiet daarso, en daai was ook iets wat die dorp onmiddellik gesien het. En asseblief gemeenskap, dit is vir die voetgangers se gebruik.
0: Ja.
1: Moenie jou tuin rommel soheen te bring, moenie jou huis rommel soheen te bring nie. Asseblief moet nou nie vir ons moeilik maak nie.
0: Asseblief, dit wat gebeur? Doen
1: vir die, dis wat mense doen.
0: Sure.
1: Net vir die voetgangers se gebruik asseblief,
0: Of om aan die brand steek. Ek het een van hulle nie gebrand.
1: Die een oorkant die mol het gebrand. Ja,
0: dus ek het dit gesien.
1: Ja, so hy is nou onlangs afgeskuur. Hy sal seker nou in die volgende week of so 'n nuwe laagie en dan kan die sponsor van daai drom kan hom dan kan weer 'n plakker kry daar.
0: Ja, dit is die ander probleem waarom jy sukkel, is mense, nee, want mense ry en sal 'n bottel uitgooi of 'n blik uitgooi. Die asblik is daar. Sal jy stop om hom ingooi nie?
1: Ja, op jou advertensie vir vanaand se gesprek ook het jy daai for a nice view don't litter wat ons by die dambal opgesit het en daar is letterlik mense staan in rye oor 'n naweek by daai verkeerslig.
0: Ja.
1: Dis nou so maklik dat jy net kan aftrek en jy steek net jou hand uit en jy gooi hom in een van ons dambe in. So wag net, daar's 'n drive-by bin. Jy weet, wag net, gooi asseblief jou goed daarin want dit is hier af, mense klaar oor. So regtig vir 'n mooi omgewing moet ons nie rommel rondgooi nie.
0: So, goed, het jy 'n kontaknommer wat mens kan gebruik, sou iemand betrokke wil raak, sê maar, of geldjie dalk wil skenk aan julle, of dalk werkers wil skenk, of produkte, of hardeware, of so iets.
1: Ja, ach, asseblief, so op ons webwerf, proudlyhearties.co.za, kan mense gaan kyk na verskillende betalingsmetodes. Daar's 'n donate button regs bo.
0: Goed.
1: En daar kan jy 'n PayFast betaling maak. Ons bankbesonderhede is daar. Daar is 'n landlyn telefoonnommer ook daar. Ons gee nie gewoonlik ons privaat selfoonnommers uit nie.
0: Ja.
1: So gaan maar deur die kantoor daar. Hulle sal vir ons die boodskap gee. En produkte kontak ons ook. Soos ek gesê het, ons het al plante, pale, draad gekry, blikke verf wat nie klaar gebruik was nie. Ons kan al daai gebruik en julle sal sien in ou Waarpad is daar een van ons dorpse kunstenaars besig om daai muur daar oor die vlei te verf en daar het iemand ook gekom en gesê luister ons het vir julle verf om te gebruik.
0: Sure.
1: En 'n klomp blikke verf daar aflaai. So jy sal nie glo wat ons alles kan gebruik nie.
0: Ja.
1: So net hierso op die webverf, so ons bank rekening account holder naam is Proudly Arties NPC, is 'n non-profit company.
0: Goed.
1: Ons is by Standard Bank. Nommer 241152976 en dan daai branch code hoef mens ook dis dan eers mee in te tik nie. En dan jy kan 'n debiet order met Netcash opstel. Daar is spesifieke projekte waartoe jy kan
0: geld doneer.
1: Geld skenk. Daar's vir paaie, daar's vir tuine, daar's vir die Victim Empowerment Center en dan so 'n paar spesiale projekte wat ons wat ons befondsing voor nodig het.
0: Laaste vraagie wat ek wil vra is,
1: is
0: daar iemand wat kan help om die nie werkende verkeersligte aan die gang te kry nie, of is dit deel van julle projek of nie?
1: Dit is deel van ons projek. So, jy weet, dit is interessant, die een by die Damwal is die grootste frustrasie vir ons besoekers en vir die gemeenskap self wat nou vir skole toerein, besighede toerein die oggend. En jy weet, as mense nou so begin ondersoek instel, dan besef jy ook die frustrasie daar. So, die infrastruktuur daar is gevandaliseer en komponente is gesteel.
0: Sure.
1: So daar is nie meer elektrisiteitstoevoer so intoe nie. Daar is nie meer 'n control box nie. Hy word ook sommer gesteel. Of die ligte word gesteel. Enige iets wat hulle wat enige iets in 'n stuk staal wat iewers verpand kan word, daai cash for scrap, daai goed dit word gevandaliseer. So dit is ons is in gesprek met die munisipaliteit oor dit en ons het al kwotasies ingedien.
0: Sonkrag.
1: Ons het in ons projekvoorstelling vir die miljoen rand het ons ook dit ingedien. Want daai is 'n projekkie wat so 'n bietjie meer van 'n cashflow nodig het.
0: Ja.
1: Maar ook daar om hande te vat met die munisipaliteit en te sê wat bring julle tot die tafel? Wat kan ons gee tot die tafel? En sonkrag. Daar's 'n nuwe tegnologie lig wat jy noem 'n security bollard, hy word ingegiet. Hy het 'n konkrete basis en binne in daai basis

0: Wat
1: Kan mense voorstelle maak by bradleyartists.co.za?
0: Ons luister graag na 'n voorstel. Voorstelle en ook hoe jy daarbey gaan betrokke wees.
1: Natuurlik.
0: Oplossings, ja. Oplossings en voorstelle. En ja, dit is hoe ons projekte ook dikwels gekies word.
1: Ag, ja. Wonderlik. Ari, die tyd het ons gevang. Baie duisend dankies. Baie lekker om met jou te gesels en baie sterkte en voorspoed met al julle projekte, alles wat julle beplan. Mag dit net goed gaan en goedheid en guns julle volg waar julle ook al gaan. Baie dankie weer.
0: Dankie Andre.
1: Goed, dit dan stem van Adri Lou wat met ons kom gesels het hier by die Proudly Hearties. Was regtig interessant en insiggewend en ons wens hulle alle sterkte toe. Onthou proudlyhearties.co.za, dis daar waar jy al die inligting kan kry, kontaknommers waar jy kan hulp aanbied en voorstelle maak en ook dalk 'n donasie kan gee sou jy nie fisies kan self help of 'n ding doen nie, maar dalk net 'n finansiële bydrae wil maak.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van hy

0: Marinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
4: Ek en jy nog saam tot later vanavond, tot so voor 9 uur, en ook klein bykie later vanavond, die program tussen 7:30 en 8 uur, met al sy interessanthede, het jy geweet waarna jy nog kan uitsien. Maar ons maak lekker luister muziek hier by Bosveld Stereo. Dankie vir jy saam luister en saam gesels. Jy kan so maak by 064-115-2281. Op die speellys volgende vir jou is daar Liesel Pieters en Jan met Ek Bly

Sjoe, hy eindig groot, soos hulle sê. Paul McCartney daar met We All Stand Together, voor het ook Tony Christie se Kiss in the Night. Hartlike goeie naand weer eens van my kant af. Ek is Andre Estreize, hier saam met jou tot net so voor 9 vanavond en later vanavond kan jy uitsien na die geselskap van Dewald Viljoen, wat jy deurvat het morgen rondom 1 uur. In hierdie uur, lekker luister muziek tot 7:30 toe, en dan is het tyd vir die program, het jy geweet, met al sy interessanthede. En soos altyd vraag ek vir jou die 3 vraagies, om te kyk of jy skerbrein is op hierdie sondagavond. Volgende op die speelhuis, wonderlijke, prachtige Afrikaanse klanke van Wynand Strydom en Cherie, met daardie groot treffer van hulle, prachtig een, ek geniet om elke keer, Elandsbaai.

0: En daar een getitel To Turn the Stone, en dit was Frida, een van die voormalige lede van die groep ABBA natuurlijk. Die Spice Girls voor dit met Viva Forever, en so het ons kom baie nader aan 7:30. Tyd vir jou program, het jy geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaars van Brits, sedert 1958. Eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, liquidasies en Mitchell Afslaars blik vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.

0: R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Daarmee dan weer eens hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by Bosveld Stereo op 107.5 FM. Baie welkom op 'n sonnaand tussen 7:30 en 8:00. Dit is dan tyd vir die program, het jy geweet, met al sy interessanthede. Goed, ons gaan die program vir jou begin deur vir jou die vragies te vra. Ek vra altyd vir jou 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja, jou breingolwe moet so 'n bietjie werk op 'n sonnaand. Goed, op hierdie stadium is dit nog steeds nie 'n kompetisie nie, niks op die spel daarvoor nie, maar ons werk daaraan. Binnekort is daar 'n aankondiging daar rondom. Ons wag nog vir finale bevestiging, maar goed, dit sal ek vir jou op hoogte van sake hou, so gou as moontlik. Wat jy moet doen is, jy moet maar die 3 vragies antwoord. Nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord. Dan WhatsApp jy dit na ons WhatsApp lyn nommer toe by 064 115 2281. En sien daar,

dokter is Carl Gustav Jung van Switserland. Hy was 'n dokter en hy was die stigter van analitiese fisiologie. In 1894, Aldous Huxley van Surrey in Engeland, hy is outeur en hy het die boek geskryf Brave New World Island. In 1928 gebore Stanley Kubrick van New York, hy was 'n rolprentmaker. Hy het daai eentjie gemaak 2001, Dr. Strangelove en ook Lolita. In 1940 gebore Dobie Gray, Amerikaanse sanger met daai groot treffer Drift Away. 1943 Mick Jagger van Engeland, rock sanger, lid van die Rolling Stones natuurlik, hoofsanger daar. Dan in 1949 gebore Roger Taylor, die Britse rock drumspeler van die groep Queen. 1959 gebore is Kevin Spacey en hy is 'n akteur. Hy was te sien in rolprent Dad, Henry and June en ook in Darrow. Dan in 1961 gebore Terry Nunn, 'n rocksanger wat lid is van die groep Berlin, daai groot treffer van hulle Take My Breath Away. 1964 gebore Sandra Bullock van Washington DC, aktrise wat te sien was in 'n rolprent Speed en dan ook in Net en dan Love and War onder andere. Goed, dit is nou my lysie van die klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is en ek het besluit om hierdie enetjie vir jou nader te trek en dit is Ballad met Take My Breath Away.

En dan vir die muziek van die Duitse groep Berlin met Take My Breath Away. En ek het hom vir jou gespeel, want een van hulle lede op hierdie dag gebore, 1961, Terry Nunn. En kom ons gaan vir jou voort met die lys van die interessante gebeure in die geskiedenis, wat dan natuurlijk ook op hierdie dag, die 26ste juli, plaasgevind het. In die jaar 1609, die Engelse wiskundige Thomas Harriot, hy word die eerste persoon wat 'n kaart van die maan maak deur van sy teleskoop gebruik te maak. Sjoe, in 1609 alreeds, nee. Dan in 1803, ek gaan nou die Engelse naam lees, the Surrey Iron Railway, word ontvaar as die wereldse heel eerste publieke spoorwegstelsel en dit open daar in die syde van Londen op hierdie dag, 1803. Dan in 1847, Moses Garrett.

Nie is Nieu-Seeland en dit maak die swerfvalk die mees wydverspreide roofvoël ter wêreld. Nou het jy geweet dat swerfvalke word soms op lughawens ingespan om ander voëls af te skrik sodat hulle nie in vliegtuig engines beland nie. Ja, wys nou net hoe gevaarlik is hy. Net so vir die interessantheid, as ons bietjie kyk na spoed, onthou ons het nou al gepraat oor die voël se hoë snelheid wat hy kan vlieg. As mens kyk na snelhede, die topsnelheid wat die mens kan hardloop is so 44.7 km per uur. Usain Bolt se spoed as hy die 100 meter hardloop. Renperde doen so 70.7 km per uur. Die jagluiperd so 115 km per uur. Die koesterhaai so 110 km per uur. En dan die swerfvalk kom in teen 'n astronomiese 389 km per uur. Nou, kom ons kyk hoe is die voël aangepas om dit te kan doen. As ons kyk na die voël se vlerke, die vlerke

eers lê. Goed, jy's reg met hulle slik klippe in en dan is daar die doodrol beweging is reg. So jy twee van die drie reg vanaand, Maria. Jammer hoor. Maar dankie vir jou saamspeel, altyd lekker om van jou te hoor en ek weet jy's altyd in die call en jy's altyd vinnig ook hoor. Maar goed, volgende Sondag gaan maak as weer so hoor. Dan Ursula Liebenberg, kom ons kyk gou daarvan Louis Trigard. Jy's reg met reptiel spesie, hulle eet klippe en dan die death roll. Ja, ek sal vanaand die Engels aanvaar hoor. Dis reg. Mooi so Ursula, jy's 'n skerp brein, baie geluk hoor. Goed gaan daar. Rudy Smit van Warmbad, kom ons kyk gou daar. Jy's reg met reptiele en jy sê ook hulle lê in die son. Ja, nie heeltemal wat ek wou weet nie. En dan maak hulle die rolbeweging om die dier in stukke te breek. Dis reg. So jy 2 die 3 vanaand reg Rudy. En dankie vir jou saamspeel en 'n lekker aand verder vir jou. Volgende is dit, laat ek net gou sien. Maar het net vir my 'n naamloos enetjie gestuur, laat ek net sien. Elise Dupesani, kom ons kyk gou daar Elise. Ja, hulle is 'n reptiel, ja. En dan stene om te help verteer en nommer 3 het jy nou nie vir my antwoord bygesit nie. So jy 2 die 3 al reeds reg hoor. Goed. Maar dankie vir jou saamspeel ook. Laat dit goed gaan daar. Volgende Angelique Villiers van Rooihuis Kraal. Kom ons kyk jou antwoorde. Reptiele is reg. Sterk maagsappe wat alles kan verteer. Kyk, dis nie verkeerd nie, maar ek wou spesifiek weet dat hulle klippe insluk. Dis wat hulle doen. So maagsappe is nie iets wat hulle kan doen nie, dis iets wat hulle het, maar hulle doen iets spesifiek, dit was die vraag, so hulle sluk klippe in. Dan is jy ook reg met die death roll. Goed, so ook 2 uit 3 vir jou vanaand Angelique, maar maak die saak hier hoor, dankie vir jou saamspeel, goed gaan daar. Nina Kuchlenberg van Uvongo, goeienaand Nina, lekker om weer van jou te hoor. Jy is reg met reptiele en die rolbeweging, maar jy het ook gesê die sterk maagsappe. Maar goed, soos ek nou net verduidelik het vir Angelique, dis iets wat hulle het. Ek wou weet wat iets spesifiek wat hulle doen. En dis dan nou die klippe wat hulle insluk. 2 uit 3 vir jou dan ook, Nina. Maak die saakie. Mooi aan verder. Tim Terry van Hammanskraal. Kom ons kyk gou. Reptiele is reg. Hulle eet klippe, dis reg. En hulle spin onder die water om die kos op te breek. Ek sien iets soos 'n kar met wiele wat draai as ek die woord spin hoor. Nee, dit maak nie saak nie Tim, ek verstaan wat jy bedoel hoor. Dis doodreg. So jy is 'n skerp brein Tim. Alles wat mooi is daar by Hammanskraal se wêreld. Goed gaan. Volgende het ons vir Dylan. Kom ons kyk gou-gou. Dylan sê nie van waar nie, maak nie saak nie. Jy het ook gesê krokodilia familie. Ja, maar daar's baie onderafdelings van hulle, maar ek wou spesifiek die algemene diergroep waaraan hulle behoort, is die reptiele. Goed, en dan nommer 2 is jy reg. Jy het sommer al 3 genoem. Lê in die son, sterk mag, suur en dan eet klippe. Dis reg, dis wat ek wou weet. En dan die death roll en hulle breek die prooi so op en breek die bene. Goed. Dit is dan 2 uit 3 vir jou ook en dankie vir jou saamspeel. Dylan, dankie dat jy deelgeneem het. Volgende is Samantha, kom ons kyk, Rosemary en Trixie van Wilgehewel met ook krokodilia. Nee, ek wou reptiele daar gehad het. Dan super strong stomach acid, dis die sterk maagsuur. Nee, hulle eet klippe hoor. En dan die death roll is reg. Oeps, is vanaand het jy eenetjie uit. Die 3 uit reg. Maar dit maak nie saak nie. Nie bekommer daaroor nie, maar julle het nou die regte antwoorde gehoor. Dankie vir julle saamspeel, en mooi aand vir julle. Rudy Koertsen volgende, jy het ook gesê krokodilia, sterk maagsuur, en die derde ene vraagteken. Oeps, so, dan het jy nie een daar reg. Rudy, maak die saak, jy moet nie sleg voel vir een oom.

tot bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpietkruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Lekker manier om jou uurse musiek mee af te skop, en dit was Cliff Richard saam met Sarah Brightman met daardie prachtige All I Ask of You. 5 minute na 8 op hierdie sondag aand, jy is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo, saam met my Andrei Esterhuize, en ons gaan lekker musiek maak totdat dit groettyd is. Later vanavond die beurt van collega Dewald Viljoen, en hy vat jy deur tot morgen om 1 uur. Hoop en glo jy dat jy 'n wonderlike sondag gehad het, en dat hy aangenaam was, dat jy bietjie tyd saam met vriende of familie gespandeer het, of sommer man het rustig daar by die huis was, sodat jy uitgerus is en reg is vir jou nuwe werksweek wat vir jou voorlê. Op die speelhuis volgende is daar vir jou die stemme van Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore. Jy het reg geraai. Hier is die twee saam met Amanda. Goeienaand en baie welkom.

0: San Francisco. Dis is daarheen se naam. Dit was Chris Isaak waarna jy sopas geluister het. Voor dit Leslie Hamilton met Now Hollywood Movie en dan daardie drie in ry afgeskop met Steve Hofmeyr en die Millie Moore se Amanda. Presies 7:15 nou, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

É contar de te resistir, de te forte para o levantar.

0: alles lyk van ver heel gesond.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Jy's geluk met jou nuwe aanstelling, bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Spelbel.
4: Weer eens het daardie 4 ure baie baie vinnig verby geflits, maar dit was 4 wonderlike ure. Baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het en saam geluister het en ook van jou laat hoor het. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel saam met kollega Dewald Viljoen wat jou deur tot môreoggend om 1 uur. So van my kant af dan alles wat mooi is en 'n lekker aand verder. Totsiens.

Faith Hill en Breathe In. Ek dink ek nou die aand gelees haar tweede grootste treffer ooit. Goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo. Dit is 9:00, dit is Sondag aand, wel kort na 9 op 'n Sondag aand. My naam is Dewald Vleen. Ek is saam met jou tot 1:00 môreoggend. Ons neem afskeid van die naweek so saam en dan stap ons die nuwe week ook so saam in. So ja, wat kan ons sê? Daar lê vir jou heelwat goeie musiek voor. So net na 10 vanaand doen ons ook weer stem en story. Ons het ons weer voorspelling en ons het ons laat ontoordenking. Alles wat jy nou alreeds weet waarom dit te kry. So sit agter oor 'n lekker koppie koffie as jy in hartbeespoort is. Ja, ons het maar vanaand weer so 'n bietjie elektriese probleme, né? Aan en af, ek sien van 11:00 af is dit beurtkrag hier in die dorp. So dan is dit nou maar weer dit waarmee ons moet deel. Tussentyd geniet die musiek. Kom ons kyk of ons daarom dit so 'n bietjie minder van werkie kan maak vir jou op hierdie Sondag aand. Matthys Roots volgende in my lewe.

0: Post Malone met 'n ou Brad Paisley treffer wat hy oorgedoen het daarso, I'm Gonna Miss Her. Voor het Amanda Lee is 'n Blue Tango, Matthys Roots het ons die drie in rij afgeskop met In My Lewe. Bring ons uit by 16 minute oor 9 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: dat die oorlogsvlag gaan wapper en die teken van ons oorlogskreet wat kwyn. Dis die vyandsvlag wat skielik voor jou opskiet. As ons
1: nie vier verskyn die as kind is het jou sê vakantie. Toe word die plek waar jy asom gemaakt. En een dag word die plek waar jy gaan gaan om te ontdek. Toe ook as een maalsteg het aan haar as by die toren waai.

doodse donker skadigaar met eens hier. En my skip wat gaan vergaan sal nooit weer seil. Jou teenwoordigheid wat nimmer sal ontbreek nie. Dis die golwe wat jou terugbring na my siel. Sou ek weer terugvaar na my geboorte huiste, sal die mistigheid my thuis

0: Mixed Emotions, It's Over Now. Maar dit is nou eers 9:45 hier by die Hand van Goud en nog ver van verby af vir vanaand se program. Goeienaand, baie welkom as jy pas hier by ons aangesluit het. Ek is Dewald Viljoen. Hierdie is die laat aand by Bosveld Stereo op 'n Sondag aand. Ons kuier saam tot so 9:45 en die goeie musiek hou net nie op nie. In 'n oomblik is dit Natasha Joubert met Ooswes Tuisbes.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Joe Dolan se Torrance amen vir dit Natasha Ebert. Ooswes, hy's bes. Wel is ons amper aan die einde van die uur. Ek het nog twee snitte, dan is dit 10:00. Stone and Stone begin dit vir ons I wish you were here en dan Alba Foster gaan ons in die nuwe uur insing met Omgekeer.

0: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Jy hoor al die

Ons byt so 'n bietjie vans daar met Annie Haslam. Dit is nou op die kop 10 uur, Brian van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleuen. Ja, in 'n oomblik gaan ons hier so wegspring met Annie Haslam, The Angels Cry. Ek het vir Lis Matron daarna, ek wil huil as het reen. En dan is het tyd vir vanaandse aflevering van Stem en Story. En vanaand bespreek ons niemand anders as Lucas Maria. Jy wil ingeskakel bly vir daai een. Ons het ook later in die uur ons weervoorspelling en die goeie musiek van Karen Hougaard wat nog voorlê, saam met Andrea Bocelli so bietjie later en ook Carly Simon. So jy het nog heel wat vermaak in hierdie volgende 60 minute. Jy gaan ons nou saam met Annie Haslam.

Kom sit 'n bietjie nader. Dis tyd vir Stem en Story saam met my, Dewald Vleuen. En vanavond is er die verhaal van die een en enigste, Lucas Marais.

Sommige mense stap die wereld in soos 'n donderstorm. Dis weerlig en wind en chaos. Maar ander kom in jou lewe in, alreeds 'n ou vriend, wat net stil langs jou kom sit. En wanneer hulle weg is, besef jy dat hulle stilte meer gesê het as wat jy gedink het. En dit was Lucas Marie. Ek wonder hoeveel mense hom vandag sou herken as hy by 'n volstasie langs jou ingestap het. Dan glad nie. Maar speel een van sy liedjies en skielik glimlag iemand. Want Lucas was nooit 'n man wat in die kollig wou wees nie. Hy het eerder oor mense geskryf. Gewone mense. Mense wat verlang en mense wat droom. En mense wat soms wens dat die lewe net 'n bietjie meer regverdig wou wees. Sy musiek voel gemaklik, want ons almal het daardie gevoelens al ervaar. Dit kom sit net by jou. Stil, vriendelik en welkom. Elke mens het 'n plek waar hy in sy hart terugstap. Dis nie 'n fisiese plek nie, want dit bestaan eintlik nie meer nie. Dis net 'n herinnering. Jy ruik iets of jy hoor iets, en jy sien hoe die laatmiddag son op die water lê. En vir 'n oomblik is jy weer daar. Vir 'n oomblik is jy weer in Victoria Bay.

0: Lucas Maria en Victoria Baai bring ons uit by 14 minute oor 10 die Bybelsonstudie. Tyd word aan jou gebring deur Anidio Lonmouers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Anidio Lonmouers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Anidio Lonmouers by 011-794-2990 of besoek anidiolonmouers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Plekke verander deur jou lewe. As kind was dit jou see vakantie. Toe word dit die plek waar jy jou asem gaan haal. En eendag word dit die plek waarin jy gaan om te onthou. Toe Lucas se ma sterf, het hy haar as by Victoria Baai gestrooi. Dit is 'n klein gebeurtenis in die wêreld se groter prentjie. Maar in die storie van Lucas gee dit konteks. Nou is dit nie meer net 'n mooi beskrywing van 'n plek nie. Dis 'n huldeblyk, 'n danksegging en 'n laaste vaarwel. En dit is ook 'n belofte dat hy sou onthou. En dit was Lucas se grootste gawe. Hy kon sy persoonlike ervaring vat en dit jou eie maak. Jy het geluister na sy storie en iewers langs die pad het dit begin gaan oor jou eie mense. Dit is nie maklik om so te skryf nie. Om mense se storie so eg oor te dra, kan jy nie net luister na mense nie. Jy moet hulle harte verstaan. As jy mooi luister, dan hoor jy gou dat almal oor dieselfde goed praat. Waar hulle vandaan kom, waarheen hulle op pad is. En natuurlik ook oor die liefde. Liefde is een van daai goed waarvoor almal raad het, terwyl almal eintlik maar ewe naïef is. Maar Lucas het nie veel meer geweet nie, maar hy kon daarom 'n mooi storie daaroor vertel.
2: Ek soek nou vir jare al na haar

Droomvrou, 'n liefdeslied aan die idee van 'n ideale mens. Na die een persoon wat alles gaan regmaak. En dan die onnuchterende besef, die mooiste mense is gewoonlik nie die mense in jou drome nie. Dit is die mense wat saam met jou deur die gewone dae stap. Lukas het dit verstaan. Die liefde is 'n ding wat maar net gebeur. Al die groot gevoelens, al die vreugde en soms al die pyn, beteken maar net, jy is 'n mens. En dit is wat sy musiek tydloos maak. Lukas het geweet dat mense eintlik nie baie verskil of verander nie. Ons almal verlang en ons almal hoop en ons almal droom. En soms dink ons nog steeds dat ons grootste probleem geld is. Of ten minste die gebrek daaraan. Nou as iemand vanavond by jou voordeur instap en vir jou sê, hier is 1 miljoen rand, twyfel ek of enige een van ons gaan sê, nee dankie. Maar Lukas het altyd geweet, daar steek 'n groter story achter haar die wens weg.

Dis mos 'n lekker liedjie. Jy sing sommer maklik saam. Maar luister volgende keer mooi. Hy sing nie oor geld nie. Hy sing oor begeerte. Want ons dink so maklik, ons geluk lê in net een salaris, een bevordering, een lottekaartjie of 1 miljoen. En tog is daar so baie mense wat dit alles gekry het en nie vrede het nie. Lukas oordeel niemand nie. Hy lag saam met ons. Want hy weet ons almal wens soms vir daardie miljoen. Maar hy sit nog steeds sy tong ferm in die kies en vra, en wat dan? Dis wat Lukas Maria anders gemaak het. Hy het nie geskryf om jou te vertel hoe om te leef nie. Sy muziek het jou net 'n paar minute laat terugsit en onthou. Miskien vir 'n oomblik laat droom. En in daardie oomblikke het hy jou laat glimlag oor jouself. Dit is 'n wonderlike nalatenskap. Want dalk, as jy môre weer deur jou ou foto's blaai, of weer op daardie spesiale plek uitkom, of miskien net vir 'n oomblik wonder oor wat jy met 'n miljoen sou kon doen, dink jy weer aan Lukas. En dan besef jy, jou mooiste stories is dikwels die wat die minste vat om te vertel. En Lukas, hy het geweet hoe om hulle te vertel. Ons eindig die story hier vanaand. En volgende week vertel ek jou van nog 'n plaaslike legende. Tot dan! Hou die koffie warm en 'n stoel naby die radio.

En so het ons nog 'n storie in die boeke vir 'n Sondagaand. Lucas Marie. Ek het vir Brian Finch volgende met 'n beautiful feeling voordat ons uitkom by die weer.

0: Brian Finch se Beautiful Feeling, en in 'n oomblik is dit weer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die weer word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weer voorspelling vir môre die 27ste Julie 2026. Ons begin in Gauteng, oggendryp op plekke andersins mooi weer en koel. Cool. Mpumalanga, oggendryp op plekke andersins mooi weer en koel, cool, maar warm in die Laagveld. Limpopo, oggendryp op plekke andersins mooi weer en koel cool tot warm. In die Noordwesprovinsie, oggendryp in die suide andersins mooi weer en koel. Cool. In die Vrystaat, oggendryp op plekke andersins mooi weer en koel. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide waar het gedeeltelik bewolk sal raak. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai. Oor na die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën vanaf die namiddag, maar verspreid oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot matig sterk wes tot suidwes langs die suidkus waai en dan matig sterk tot sterk suid tot suidoostelik en sal vanaf die middag langs die suidweskus tot naby stormsterkte toeneem. In die westelike helfte van die Oos-Kaap is dit aanvanklik mooi weer. Dit raak bewolk en koel met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes waai en vanaf die namiddag na suidoos draai. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap is dit mooi weer en koel tot warm. Dit raak bewolk met enkele aandbuie en reën op plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees. En dan in KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal in die namiddag vanaf die suide gedeeltelik bewolk raak met enkele aandbuie en reën in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees, maar tamelik sterk in die noorde en by tye matig tot tamelik sterk suidwes draai. Ons minimum en maksimum temperature lyk dan soos volg. Gauteng Pretoria 5:23, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. Mpumalanga, Mbombela 7:25, Ermelo 1:20. Emlahleni 4:22, Standerton minus 2:21, Skukuza 5:25. Limpopo, Polokwane 5:22, Polaborwa 9:26, Sanien 4:27, Musina 8:24, Lepalale 8:23, Mokopane 6:22. En oor na die Noordwes, Klerksdorp 1:22, Potchefstroom 0:21, Mahikeng 6:22, Rissenburg 5:23, Vryburg 3:22. In die Vrystaat, Bloemfontein, vriespunt styg tot by 21, Welkom 1 op na 22, Bethlehem minus 3, maximum van 20. In die Noordkaap kyk ons na Upington 5:26, Kimberley 2:23, De Aar 6:21, Alexanderbaai 10:19, Springbok 12:24, Kalvinia 0:21 en Sutherland minus 4, klim tot by 17. Weskaap en Kaapstad is 12:17, Vredendal 9:23, Riversdal 9:15, George 10:16, Woester 7:15, Beaufort West 8:18 en Oudtshoorn 7:16. In die Ooskaap, Gqeberha 11:19, Makanda 8:19. Kraddock 2:22, Graafrenet 1:21, Oos-London 13:21, Port St. John's 10:23, Umtata 5:26, Kumani 2:23 en Konse 9:19. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14, 25, Richard Baai 11, 26, Pietermaritzburg 4, 26 en Ladysmith 2, 24. Nou soos gewoonlik kan jy hulle webwerf besoek vir meer inligting by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Ikonisch is net van Carly Simon, Better Not Tell Her. Baie, baie mooi. Bring ons uit by 19 minute voor 11 by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Verleen. Ek en jy kuier nog saam vir so 2 ure en ons het daarom nog heel wat musiek wat vir jou voorlê om hierdie Sondag mee af te sluit. Ons praat van ikonies. Hier so is ene aan die Suid-Afrikaanse kant. Karen Hougaard met Bly, natuurlik voorgeskryf deur Steve Hofmeyer destyds.

Die ene Sir Elton John, I guess that's why they call it the blues. Voordat Suid-Afrika se Yvonne Gardner gooi jou arms om my en REO Speedwagon can't find this feeling anymore, wat vir ons die dreenery afgeskop het en hierdie laaste uur van Sondag vir ons begin het. Dit is nou 14 minute oor 11 en Brian May lê volgende en wag. Too much love will kill you.

Connie Francis, né? Dit was nogal 'n mooi ene gewees daai. Ou goud. Voordat Jan Blom se Dieper Blue en Brian May Too Much Love Will Kill You. Ek nou vir 'n bietjie country lank gevolgene. Hierdie is 'n wenkombinasie gewees. Ella Langley en Riley Green. You look like you love me.

0: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Niemand van jou hoor nie.

three doors down here without you. For het Renel Day en Dennisies en Promise You. En het is so 20 voor 12 en tyd vir Leanie May. Hierdie is sit die ligte af. Alexandra Kay is kort op hake met All I've Ever Known. En ons maak het sommer so 3 in 'n ry. Nee, ek dink ons maak het 'n 2 in 'n ry.

Alexandra K, All I've Ever Known, voordat Leonie my sit die ligte af en dit bring ons by 11:45, wat beteken ek het tyd vir die laaste 3 snitte, dan is het tyd vir die late aandoordenking. Henriette en Herman Kleinhans gaan vir ons Napoleon sing. Ek het vir die Montevani Orkest, Elizabeth Serenade en dan Dion Groot en Reen.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees uit Psalm 73 vanaf vers 20 tot 28. Psalm 73 vanaf vers 20 tot 28. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor U gedra. Toch was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand, U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde, wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ons lees tot sover. Nou vriende, dit is wonderlik om ons Skepper te mag loof, omdat hy met sy kosbare bloed ons sondeskuld ten volle betaal het en dat ons sy heilige woord as ons kwitansie, so genoem, altyd saam met ons kan neem. Kom ons sluit die oë. O Vader, baie dankie dat U Satanse mag vergrys het aan die kruis. Baie dankie dat ons kan uitroep dat daar regtig niks op hemel of op aarde is wat vir my meer betekenis het as U nie. Aan U behoort alle eer, U naam gedank. Amen.

Die groep Amen, laat u wil geskied. Goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo op hierdie maandagoggend, dis die 27ste Julie 2026. My naam is Dewald Verleen, ek en jy is nog in mekaar se geselskap vir so 40 minute, sou ek sê, voordat ons gaan oorgee aan kollega Rudy van Deventer vanoggend. Hy gaan jou geselskap hou tot en met 5:00. Kom ons begin maandag op die regte noot, nee. Mens moet hom ons op die regte noot begin, anderster is hierdie week al klaar. Bietjie agter die byl, so kom ons begin. Geraldine, do you want to make love? Dr. Hook, a little bit more, net na haar.

0: Was die groep Wentelbaan met Wentelbaan, een kruis voor het Dr. Hook, A Little Bit More en Geraldine, die One in My Club. En het is nou 11:45, tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Klanke van Scallywag met Don't Wait Until It's Too Late. Calvin Harris en Ellie Goulding outside. Christian Bartman wat vir ons die dreenerij begin het. Pap, sopnat. Appel volgende, hierdie is die boer binne my.

Love my number one en appel die boer hier binne my. En daarmee breek dit dan nou aan tyd vir my om te groet op hierdie vroeë maandagoggend. Ek los jou met Quentin Pendley, Sing With Me, Annika, Hou My Vas, The Tokens, weergawe van The Lion Sleep Tonight, en Sarah Tron, se Oma Sarah, om hierdie uur vir jou uit te speel. Ek is soos gewoonlik dan nou weer vrydag aand weer terug agter die mikrofoon en dan kuier ek nie verder. Ek hoop jy het 'n fantastiese week, dat hierdie maandag nie te blou gaan wees nie. Ek glo ons gaan deur hom kom sonder te veel probleme. En dan, ja, net 5 dae, dan is dit weer naweek. Tot dan, van my deel vleun, ek byt vas, voorspoed, sterkte, mooi loop, al die goeie dinge vir jou. Tot vrydag aand, totsiens.

0: Oma Sarah van Saratron, The Tokens, The Lion Sleeps Tonight en Annika se Hou My Vas. Dan groet ek jou vanmôre vir niemand anders as Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat dit baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe môre, hierdie nuwe week met Edward David's words. More than words, heaven is a place like this. En Ray Dillon, moet my nie vergeet nie.

0: Westlife, so obvious. Redelin moet my nie vergeet nie, and more than words, heaven is a place like this. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Chad en Jeremy, 'n summer song. Nou bespeel hy sê dat ek vir Rihanna Nels, 'n tweede kans. The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You. En dan Gloom, vir ewig en vir altyd.

0: Galoom vir ewig en vir altyd. The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You. Op die speelhuis het ek vir jou The Doves, Beaten Up in Love, Robbie Williams, Angels, en dan maak ek hier draai in die 80s met Debbie Boone, Are You on the Road to Loving Me Again. Teens Jordan, my raai bitter mooi ene, Namensloos en Watershed in die Google.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.